Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrinin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexətərliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bolsa yepimizde işine intayın əstaydıllıq bilen becerdiğen elektr istansı qurğucisi Can Şovcu bilen tanışımız. Tianşan'ın şikir sıra Cungo Tömüryol 14. İdarisi Guruhi Ceklik Şirketi kuruluşunu üstüge alğan Kumul Tartma Su Elektr İstansı'nın su başla sistemizi kuruluşu ciddi ele berilmaqta. Kuruluş bölümünün başlığı Can Şovcu, Polat Çevaklıq Torcası aldıdan son zuyup oldurup, yüye gelme meddir bilen sallıq məlumatlarını əstaydıl ölçüde. 30 yaşlı Can Şovcu bu turdan teknik tayancısı. Bir yıl ilgiri o Şendong'dan Şenjan'a gelip, bütün hücudu bilen kuruluşu kırışıp getdi. Kuruluş meydanında Can Şovcu, hemişe kolada bir yüye metrini tutup, Polat Çevaklıq'ın bağlaş tügünü. Arlıqının çoğun küçüklükte karda kuruluş çerdiyoji ve ölçüm boyunca kayıt təkşürüp bir-birləp toğırlaydı. 1 mm eğiş bolsa mu, dərhal toq tutup tüstüdü. Can Şovcu sallıq məlumatlarını seliştirgandı mu, kuruluş kılgandı mu, naite əstaydıl. Can Şovcu'nun hizmet somkısına köp varaqlanan bir hatır dəptər bar bulup, dəptərge türlü kuruluş sallıq məlumatları kuruluş çaryanda yokluqqa yoluqqan qiyin noxtula, şundaqla ilham ve yaxşılaş fikirleri toluq hatırlangan. Bulanın əmisi onun kuruluşdaki qiyin məsillərin həl qilishiga yardan berdi. Bu tür ilgiri qiziş yüzüdeki taş qatlımı yeriqlardaki su sengiş qiyin buluş məsilisi duş gelgen bulup, kuruluş süreydiğe bir vasıta təsir görsətken. Bu məsəlini tezden həl qılış üçün şu məzgildə Can Şovcu material dövizigə baş çökürüb, dövlət içi sırtdiki oxşaş geologiyelik şəraitdiki nurğun kuruluş misallarını görüb çıxdı. Yenə nəx meydanda közdilgən türlük sallıq məlumatlarını rətləb, toplam qılıb, Dolqonsumun xarita asıl qılıb, qayt-qayt seliştirib çoğunqır təhlil qılıb, axırda tındırıb tosuş. Əvrişim terak qoyub qoğdaş birləşdirilgən birik məhəl qılışla yəsini tipib çıxdı. Lahiyə tüzüb çıxıldı. Qullanğılı bulamdı. Can Şovcu tuluq təyarlı qıldı. Lahiyə dəlilləş yığını da o təbsili əmili közüdü sallıq məlumatdı. İniq bolğan 3 ölçəmlik təxlidi kartonğa tayınıb, lahiyanın məşğulat tərtibi, yüşürün xəvib xətər və taqabıl turuş tədbirlərini bir-birləb düşəndirdi. Axırda lahiya dəlilləşdən onuşluq ödüb işqi kirişdirildi. Qaratmalıq tüzəş arqılı qəziş yüzüdəki taş qatlımı yeriqlardaki su sınış məsələsi önümlü kontrol qılındı. Tüşk içinin İğişi lahiye ölçüm dairesinde katı kontrol kılındı. Bu kuruluş tüpteki kapalatlı kılıplı kalmayı keyinki kuruluş üçün kımmetlik vaqtına kolga keltürüp kuruluş süreydeki təsir yetküzmeslikke kapalatlı kılındı. Can Şovcu yumundaq dedi, nemiş kılsaq əstaydıl bolmasıqdan korkumun. Əstaydıl bolsaqla kılgılı bolmaydıgan iş yok. Amma yaş xizmətdaşlarga Can Şovcu nait səbirca muamil qıldı. Bəzi yaş xizmətdaşlar əmdilən məktəbdən çıxıb, xizmətki pişiq bolmağaçqa, Can Şovcu ulağa qolmuqol yedəkçilik qıldı. Qarış tərəb məşğulat qılışqı pişiq bolmasa, pikir yolu da eğiş bolsa, o özü ülgü görsüb, özünün özüb yediliş keçirmiş arqılıq yaş xizmətdaşlarını qoruluş birinci sebədə çıngdırıb, texniki maharitini çinək duruşqa ilhamlandırdı. Can Şovcu mındaq dedi, mənmə kollektif qayışıb qədəm-qədəm ösüb yedilgən. Ulanı düşünümən, köprək ögətsəm, ula qədəmli teximi puxtı basalaydı. Can Şovcu'nun başlamçılığı da bu türnün nurğun yaş qurğucuları tezla yaş durubla öz aldığı texnik tayaşları bulub yetişib çıxdı.

0: кылынды. Автоном райондук туралгы ва шаар кеңеси курулушу назарды шаар кеңеш шаркты махсус баанынын масулу Лиян мухбирге шаар ахвалын текшерүүштө ретке тургузуп текшерип чыгылган сакланма бошлукка карата жалландыруу ва аалалаштырышка алакадар коллоо саясатлары жолго коюлганлыгын тоноштуруп мындай деди. Көн завод бинасы, бекар турган үй, тарыхый имарат катарлык сакланма мүлүктөрүн жалландырып пайдаланганынан кийин аммабий мулазмат, маданият, саяатчылык, стратегия иштеткенде жер шилтиштиги өткүнчү мезгил саясатынан бахырман болду. Ултрак райондарын кеңейтүү жарыянында жер асты аммабий токтолгу мейданы артык сепленген һәмде сырткы эчи бетилген болса, жер хакы ашырылмайды. Шунан билан билле, дөвлөт сымын бошлукы ерек планетке бир харита боюнча башкарышта шаарны яңлаш кызматтеги трек болуп салыныгы зор айтылып, жерни аралаштырып эчиш, бирикме пайдаланыш ва вакытлык пайдаланышны коллашта конкрет иш баадынып, жер пайдасы эң зор чекти козготулду. Текшерип тасдиклаш тартибин аалалаштыруу жаатта бирлешип текшерип тасдиклаш, көп түрүнү бирлештирип текшерип тасдиклаш, материал толук болмосуну кабыл кылып бежириш, бирлешип текшерип өткөзбөлүш ва жардам берип бежириш мулазмети умумжүзлүк жолго коюлуп, оддийлаштырышка болотканлары оддийлаштырылып, текшерип тасдиклаш үнүмү өстүрүлдү. Лиян мындай деди. Ерек планын ижазатнамасын бежиришни кечирим кылыш тизимликини амалийлештирип, кону ултрак райондарын микро өзгертиш, аммабий бошлуктун дарыйетисин өстүрүш катарлык көлөмү ашырылмайдыган, курулмасы өзгертилмейдиган, бехаттарлыгы таасир жеткизмейдиган яңлаштырууларда курулуш ерек планын ижазатнамасын бежиришни кечирим кылып, курулуш кылыш отмудапке расмийетлерин мос кадамды оддийлаштырабыз. Яны тәкшүріп тәсіқлашыны оддейлаштырып түрлеріні алғы сүрішіні тезілеттіміз.
1: Әмді, güzel cungu сәпірі сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз қабірі. 5-ші айның 10-ші күнден 16-ші күнгіче, бұй ерлік мәмлекет бойынша шәрләді суны тежеп шілтіш тәшвіқа тәптілікі болып, бұл қытымқы тәшвіқа тәптілікі де шәрләді су тежешіні чонқұр алғысыл жетіп, шәрләні ішкі амылық раваждандырышқа күш қошуш баш темі қылынды. Birinci şəhərinin hasili sudun faydalanış miqdarı uda 3 il 120 milyon kub metrdən eşib, muvafiqiyyətli qalda dövlət boyuca su tijaş tipidiki şəhər bolub bahalandı. Yaqında Birinci şəhərinin məmləkət boyuca şəhərlərdə su nitijab işiltiş təşviqat dəftirliki faaliyyəti yamanlıq teyğidə ötküzəldi. 5-ci ayda yamanlıq teyğidə yap-yeşil ormanlıq şamaldı məvvic urub, quşlar sayrab güllərinin quş edi, ətrafı tarab cüşkun hayati küş urğub duraddı. Su ticayiş təşviqat əbdirlik faaliyyətidiki bədəngi su toluqlaşnımı, su ticayişnımı biliş, qaqas taqlani yendin kökərtiş arqılıq su ticayişni biliş. Su ticayişni əməldi körüşdü səpirgə köpçülük tən atılınışdın ibarət, üç əmtürütkü bolub, yiz qılış, daqa qılış noxtisi, nurğun şəhər ahalısını qatnışış, yiz qılış qı cəlib qıldı. Pahaliyyətdə yana su ticayiş təcrübisi əmtürütkü rayonu və su ticayiş təcrübilirdin əmbəhərilmiş halqısı təsis qılındı. Şincanın yezigilik daşöyüsü Arqısab Mülazimət Başqarımısı Su Tok Par Mərkizinin muavin müdiri Can Yafey Nəx Meydanda muhbirlərğa məktəbinin su ticayiş təcrübələrini həm bəhirləb mundaq dedi. Asaslıqı birincidən qatlıq detal dərəcəsini östürüb, su ticayiş üskünələrini umumi yüzlük yenilab, su ticayişini mənbədini qanat yaydırdıq. İkincidən su ticayiş təşviqat fəaliyyətini yanımı küçəytib, su ticayiş eğini oqutqıcı, oqıqıçlarının kündülük turmuşuğu sındırdıq. Üzlüksiz tırışış, arqılıq, dövlət və avtonom rayon boyunca ticayişçan amıvi aparat ülgü orni, və su ticayiş tipidiki ali məktəb qatarlıq namlarğı erişdik. Bu qıdımqı fəaliyyətdə su ticayiş, yeşillikni qoqdaşının mol nəticələri mərkəzlik namayən qılınıbla qalmay, teximi mühimi, bütün cəmiyyət ortaq tırışıb, su ticayiş ideyasını təşviqat əbdəlikidin daimlaşdırıb, əməliyyiləşdirişki yüzləndirib, yuqru səviyyəlik su ticayiş arqılıq şəhərini, işki amıllıq ravajlandırışqı küç qoşışqı çakırı qılındı. Birinci şəhəri Saybağ rayonluq quruluş idarəsi, qatnaş idarəsi, su işlər idarəsi, su baylıq bölümünün müdiri Caynagül Qızırqan mındaq dedi. Bu qıtımqı su nitijab şiltişəbdilik

0: ve inçke pişiklangandan kiyin pişiriş teknikisi otur tüzlenlik rayonundan Şincan'ı tarıkılıp gelgen hem de işletilgen. Bula kol öner teknikisi. Cümleden medeniyet, ıhtisat katarlık cahitlerdeki arlaşış, almaştırış, yugurlaşını toluk düşendirip yeridu.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık AIPAO, Cungu Teklimakkanın Aylınış Xalqara Ralli Musabıqısı
2: 5. ayının 16. günü Ürümçi şəhərdə başlandı.
1: Dövlət işçi sırtıdan gelgen 66 avtomobil motosiklet ətirdi, 138 avtomobil motosiklet, 300'n artıq mahir yolu çıxış mürasımı meydanına toluq tayarlıq qılıb yığıldı. Ula Ürümçidən yolu çıxıb, kumluq, çöllük, derya qini qatarlıq mürəkkəb yerlərdən ötüb, 17 günlük müsabıqıda mahartın namayın qılıdıb. Şincan 1. Avğuz Polat Dömür Qurohi Çeklik Şirkti Motosiklet Komandasının Mahiri Abbas Cabbar mındaq dedi. Kumluqdaki müsabıqı bölükünün 60%-i artıqçılıqımını cari qıldırdıqan bölək. Təklimakkanını aylınış xalqara ralli müsabıqısı qatnış üçün çoğunçında 3 aydın artıq məşq qıldım. Komandamızın yaxşı nəticəyə erişini ümid qılımən. Əmimiz tən qayrət qılaylı. Lingonli sılıqlaşmayı ZM Avtomobil Ətirdinin mahiri Fən Qavşiyan mındaq dedi. Nait oxşal bulduğum mən mayacallandım. Hər yeli ötküzülülğən təklimakkanını aylınış xalqıra ralli müsabıqısı da nait köp özgürüş buludu. Bu yıl mübtüllə yen liniyə təsis qılınıbdu. Bəkli xırıs qıtolğan dəb qaraymən. Müsabıqının oğuşluq buluşunu ümit qılımən. Bu növbətlik müsabıqının umumi müsabısı 7500 kilometr bulub, Canobi və Şimali Şincandan halkıb ötüdü. Mahirlar Ürümçi şəhərdən yolu çıxıb Turpan şəhəri, Bayunqulun Moğol Abdonom oblasti, Xotan vilayəti, Qaşqar vilayəti qatarlıq caylardan ötüb 6-cı ayının 1-ci günü Aqsuz şəhərdə müsabıqını axırlaşdırdı. Bütün müsabıqda 13 alaydı müsabıqı bölüki bir meydan rədqi tiziş müsabıqısı təsis qılındı. Alaydı müsabıqı bölüki 3400 kilometr bulub ən uzun müsabıqı bölüki rekordu yaradıldı. Şincan Təklimakkanın Aylınış Avtomobil Motosiklet Tərkidi Kolobi Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin baş direktoru Du Jing mındaq dedi. Müsabıqının universal önümünü sıcıl aşırıb, kəsbi texniki maharət bilən, amıbi sınımı pahaliyyətki tən əhmiyyət berilgən liniyə bərpa qılıb, Təklimakkanın Aylınış Ralli Müsabıqısını tən tərbiyə, mədəniyyət, sayahəcilik, soğudu birləşkən dərəcədən taşqılı süpü qılıb bərpa qılışqı tırşımız.
0: İstansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Ürümçi şəhərlik Amıvi İş Qorulaşdırış Mülazimət Mərkizi bilən Şincan Yezigilik Daşörsü Birlikdə məsul bulub ötküzgən kəsb arqılıq kəlgüsüki yetəkləş, arzunu iş qaşırış yolu da olğı ilgirləş temisidiki Şincan Yezigilik Daşörsü Məxsus Meydan Xadım Təklif Qılış Fəaliyyəti 5-ci ayının 15-ci günü ötküzüldü. Bu qitimki təklif qılış fəaliyyətiyə adım işlətkiş orundan cəmi 86-sı qatnışıb, deyqqançılıq, çarvıçılıqdiki, teyriqçılıq, bakmıçılıq, obrot və yezigilik pən texniki mülazımıt qatarlıq, bütün kəsib zənciri halqıllarını öz işçəyə alğan 2583 iş orunu bilən təmirləb, 2500-dən artıq oquqıçını nəxmədağı kilib məsləhət soğraşqı cəlif qıldı. Şincan'ın yezigliki daşöyüsü yemeklik ilmi ve doğrugerlik ilmi şöyani, yemeklik süpüti ve bihatarlıki kesbinin okuqıcısı Jin Baichun mundaq dedi. 4-5 şirketin mesleğiyat sorab, dəslapki mudana maslı kıldım. Faaliyyatı təklif kılış mülazımet rayonu, siyasetin mesleğiyat beriş rayonu, kesb cahitin yetekçilik kılış rayonu, bivastı körüstüb iş ordunu tonuşturuş rayonu qatarlıq, olaydı ıhtıdarlıq rayonla təsiz kılınıb, oğuş pütküzdüğən oğuşlarını siyaset düşendiriş, kesb cahitin yetekçilik kılış, iş ordunu udullaştırış, kısıkçı tercimalını yetküzüb beriştək, bütün ceryallıq bir ponkit şekildeki işqo orullaştırış mülazımdı bilen təmirlədi. Ürümçi şəhərlik Amıvi İş Qorulaşdırış Mülazimət Mərkizi Ali Məktəb Otur Texnikumunu Pütküzgərlərini İş Qorulaşdırış Yetəkçilik Bölümünün başlıqı Çiyan Ley mındaq dedi. Məktəbdə tücrübələşkən, kəsibləşkən xadım təklif qılış, kəsib cəhətin yetəkçilik qılış, siyasətin təşviq qılıb düşəndiriş qatarlıq fəaliyyətlərini daim qanat yaydırıb, iş qorulaşdırış mülazimət tədbirlərini üzliksiz əlalaşdırıb, Ali Məktəbini pütküzdüğən oquqıçlarını iş qorulaşdırışdiki ən axırıqı 1 kilometrini bütün küş bilən ravallaşdırıbız.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Ya, chiqinglar.
3: Ha, chiqinglar.
2: Ha, qizlar, soat qancha bo'ldi?
3: Ey, ustam, radioni qatnasanglar, radiosdan to'g'rilagan?
4: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar.
5: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni tekstingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
6: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.
3: Bu programmani Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasi 31-chi nomerdagi Aydobu rahat tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
8: Anlasam Ürümçi yeri Dava yolu Fukan köçesi 31. numarada Aydobu rahat tenerket ayığı dükünü içilip de. Rahat ayak seti falan edip şip şip şip meyanşeyem.
3: Aydobu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
8: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidə tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alahidə tələb qılğan.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yap kettiñizgi?
5: Vah, tamaqlaryñız bağansır oqşap ketiwatdı desä.
2: Qaysı onda tamaq itiwatqanlygyñny bilidigansız?
5: Berket ullurdu şu. Untigisi Berketnikini äkiriñde qulqumğa sındırıp ätken tursañız.
2: Berket öýüñge elip kelip degizdigini ýanala Berket uni.

0: Hürmetlik radio anlıqcılar, səpərinizdə bir sırdaş proqramımızda alınışınlarını qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadərlik radio anlıqcı dostlar, səpərinizdə bir sırdaş proqramımız başlandı, düşənbədən başlanğan

0: Bulundu. Dostlarga yetkizib turimiz ha, yeng uchurlarni. Amdi mazmunlarimizni sizlarga yetkizaylik.
1: Turlik qatnash uchurlari. Safardagi yangiliklar.
2: Turmush uchurlari. Bexatar safar shatligi.
1: Diqqatingizda safaringizda biz sirdosh programmamizda bo'lsin.
3: Safaringizda biz sirdosh.
2: Safaringizda biz sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosi.
5: Oho, sabrınızda biz sırdaş.
0: Hürmetli radyoyanlıqçı dostlar, əmdi deyiqtanla uçurlarımızda bulsun.
6: Bu yıl barlıq şəhərlərdə şəhər salamətlik təkşirişi qanad yaydırıldı, həm də umumizlik kəngaydıldı.
0: Muğbirinin Turalğı və Şəhər Gezi Quruluşu Ministerliqidən iqilişcə, vilayət dərəcəlik və onundan yuqarı dərəcəlik şəhərlər və nahiyyə dərəcəlik şəhərlərdə bu yıl şəhər salamətlik təkşirişi umum yüzlük qanad yaydırılıdıkən, şunan bilən billə caylar şəhər salamətlik təkşirişi bilən şəhər yanılaşını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, şəhər yanılaş nuxtılıq vəzipisigi birləşdirib, öz yerinin əhvalıqa qarab məxsus salamətlik təkşirişini qanad yaydırılıdıkən. Bu şəhər salamətlik təkşürüşü işinin əmdə çoğun uddur dərəcəlik şəhərlərinla məxsus parabalıqı əməsikidin dirək berdi.
6: Bu qitimqi şəhər salamətlik təkşürüşüdiki ən çoğun özgürüş umumyüzlük kəngaytışdan ibarət. Yəni, barlıq şəhər qılıb təsis qılınğan şəhərlərdə şəhər salamətlik təkşürüşünü ilib beriş aydınlaşdırıldı. Bu, vilayət dərəcəlik şəhərlərinin əməs, yəni nahiyyə dərəcəlik şəhərlərinin öz işçigə alıdı. Onun üstügə şəhər salamətlik təkşirişidə 4 qatlamlıq təkşiriş ölçümü yolğa qoyulub, köpçülük turvatqan bir yürüş, öy, kündülük turmuş olduraq rayondan sırtqı çıxıb aram aladığan köçü rayoni. Bütün şəhər rayonu qatlamı qatlam ilgiri sürülüb, çalı qoymay şəhər quruluşidki yetərsizliklər umumüzlük rədki turğuzuldu.
0: Nurgun kişilər şəhər salamətlik təkşirişinin zadı qandaq boludığalıqıqa qızıqışı mümkün. Bunundaki yadroluq prinsip mundaq. Avval şəhər salamətlik təkşirişini qılıb, andın yıngılaş, şəhər salamətlik təkşirişini qılmay durub yıngılmaslıq. İlgir ki, şəhər özgərtişdiki təcrübəgi tayınıb, kallısıqı kəlgənli qılış əndizisi bilən xoşlaşıb, ünümsiz özgərtiş, yüz abroy quruluşuqa xatımı berilidu. Cayla özüdeki kemtüklükke birleştirip, məxsus təkşirişini qanat yaydırıp, ölçülük abdi, qatnaş, öycay mülazimiddi, əslahələnin konurşi qatarlıq məsillərini dəl cayda təkşirip rədgü turğuzışı, şunun bilən billə, yepiq halqılıq mexanizm urnudib, məsilini bayqaş, tüzdüb həlqiliş, xulasiləb bahalaş, uzaq ünümlük müstəhkəmləşini işqa aşırış gərək.
6: Şəhər salamətlik təkşirişidiki obigit şəhər, Bu qarmaqqa faqat bir tüze şərkiti bolsumu, lakin ən axırda bunun paydisi hər bir adətki adəmgə münasibətlik. Konu öylərdəki yoşurun xəbəblərini bir-birləb təkşiriş, məhələlərdəki yoçuqlarını təkşirib toluqlaş, köçü rayonlardaki qatnaş qıstancılıqını dəl cayda ravallaşdırış, şəhər rayondaki yetərsizliklərini bir-birləb toluqlaş qatarlıqlarının həmmisi şəhər ahalları turmuşu bilə münasibətlik. Şəhər salamətlik təkşirişdən keyinki şəhərini yığılaş yirik özgərtiş əməz. Bəlki, dəl cayda şu məsəlini həl qilişdir. Şuna, daimliq şəhər salamətlik təkşiriş hər bir şəhər quruluşunu xalq turmuşuna ehtiyacıqı texımı uyğunlaşdırıb, turalğı mühitini texımı bexətər, qolaylıq, olturuşuqa maskeladığan qılıb, hər qitimliq şəhər dərəcəsini östürüş arqılıq həmi ailələrgə həqiqi nəbiyyətgüzü üçündür.
0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Ürümçi şəhərinin ikinci qararlıq avtomobil setiviliş yardım pulu tarqıtılışqa başladı. Köp olğanda 10 min yuanlıq nəqpul yardımıgə erişkili boludu.
6: Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik ikinci qarar yeni avtomobil setiviliş yardım pulu 5-ci ayının 15-ci günü başlayıb tarqıtıldı. Fəaliyyət yardım pulu tarqıtılıb bolğanda bolğanğa qədər davamlaşdı. Yardım pul məbləği 6 milyon yuan bulub, istimalçılar avtomobil seti olsa ən köp bulğanda 10 min yuanlik nəq pul yardımıdan bəhrəman bulalaydı.
0: Səmimi əzgərtdiş, hər bir adam yardım puldan pəqat bir qatın bəhrəman buludu, avtomobil seti viliş yardım puludan dövlətinin bıraq qılınğan avtomobillar, konu avtomobillarını yenisiqa almaşdırış yardım pulu bilən tən bəhrəman bulğalı bulmaydı. Hürmətli radioyanlıqçı dostlar, abayatın bir dostumuz məşə almaz əynək salıdığa oranına adresini sorğan deyə növəçi müharir Muratqam dəbbədi Mao Çınguan Cayın Yiçi Arçinin otturda şüyək bas yama asan tapalaydı deydu, paydalınıb qalanla dostlar Ayşem Gülxanım uçur berib dur yasəçilə yaxşı misilə Kəqnanlarını qarşalımız, bugün hava acayib, yaxşı, əbdinan birdən başlanğan barlıq işlərinlər. Naiti, onuşluq bolsun, rəhmət, cəpa çəkdənlə ədəb uçur beribdir.
7: Rəhmət.
0: Avazlıq uçurladın mı, anlaylı? Көңілі бүтін аблик.

0: Qadirlik radioyanlıqcı dostlar, yıqımlıq naqşılardın köngül aramanlağı sunduq. Bəlkim bu naqşını anlap nurğun dostlarımızdan bulub mu? Balinxo dostlarımızdan köz aldığı məktəblərdə, paliyyətlərdə usul dayarlaydıq o.
1: Doğru.
0: Naqşı qasləmi dayarlap baqqan mı?
1: Biz, isimli qılışca, başlanğış vaxtımızda dayarlap baqqan, doğru.
0: Şıqılıp, şunda usul kildiğən bir xil qızlar işki tərəbdən çıxıb, bir xil şəxlar közünün digəndə közlərimizi göstüb, oynap getəddiq şıqılıp. Şunda köngüllük vaqtla sizlərinin insanlığa kəldi mi dostlarımız?
1: Siz açdaq dəb bana Xədicə xanım video numarını yollab dəqcə etdi.
0: Yaq, aşı bağları bir güzel emas mı? Naqşların huzurlunub, bağlardaki yeşil aşı bağları qarab, güllərge qarab huzurlunub. Utturdu bu Xədicə xanım. Huzur, huzur, ey huzur.
1: Acab çıraylıq kəm?
0: Bək çıraylıq ay bağları. Hər günü proqramımızda əvətdi biz mi qarab huzurlunub getdimiz. Muşunun qonurğun əcirsin gəndə. Bu misama gül, mihir, muhabbət neyiz qılmısa, əcir neyiz qılmısa,

0: 23 günü Narat Sayad Mənzir Rayonu, Suluq Yer Qədimi Tereklik Mənzir Rayonu, Qaracun Mənzir Rayonu, Axtaş Çoxusu Mənzir Rayonu və Moğul Görə Nahiyyəsindeki barlıq içi bitilgən mənzir rayonlarının kırış bildi kəcürüm qılınudu. Lekin bu Arlıq Avtobus bildini öz içi qalmaydı. Ə dostlar.
1: 5-ci ayının 19-cu günü Altışuar Kotisi Mənzir Rayonu'ndaki Akardiyon Körgəzmə Sarayının kırış bildi 19 yön 9 mu buldu. Əsli bahası 30 yönlik bildi.
0: Qulcığı sayadkı bağan dostlarımız ma itibarladın bəhirlini mi lanlacımı? Anın 5-ci ayının 19-cu günü İlə Dəryası Mənzir Rayonu'ndaki 1-ci numarlıq pristandın yolu çıxıdığan sayad paraxoddi. 2-ci numarlıq pristandaki su üstü oyun türleri. Şimali Qırqaqdaki bir aylık işler şatlıq bağçısı da 50% itibar berilidi.
1: Tarbağatay vilayetidə Tarbağatay vilayetidəki 19 mədəniyyət sarayı haqsız içib itildi, həm haqsız düşündürüldü.
0: Şixu şəhri Çağantoqay nahiyəsindəki mənzir rayonları haqsız içib itildi.
1: Qobuqsar Moğol Abdunun nahiyəsindəki Əylən Tuzkölü mənzir rayonunun kiriş bildini setib alğan sayıcılərə bir xaltı tuz haqsız soğuq qılındı.
0: Çöcək şəhərdəki barlıq mənzara yolları kiriş bildini kəcrim qılış itibarı paliyyətlərini yolqo qoydu. Qısmən soda sarayla mal setibiliş mərkəzləri mal setibilişdə mukabatlıq, çək tartış, bəlgilik sonmağı yəssi soğu biriş, alaydı bağda setişini ilgiri sürüş qatarlıq paliyyətlərini, şundaqla hər qaysı çoğun bankına bilən birləşib, kartı işlətib mal setib alsa bahanı kiməkdiş, bəlgilik sonmağı yəssi bahanı kiməkdib, yardan pulu biriş qatarlıq paravallıqlarını yolqo qoydu. Demək, dostlar, 5-ci ayının 19-cu gündəki Cuma bu,
1: ərdədəki,
0: səyşənbə gündəki, hər qaysı orundəki dostlarımız Muşu uçurlağa asasən özəllərinin yıqın cahidəki sayad mənzər nöqtələrəqi berib, Muşqıl itibar bağ vaqtda könlük sayad qabilişənlərini təvsiyə qılımız dostlar.
1: Doğru.
0: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, Veşin Supamızı kəgən uçurlar başılanı dostlarına yetkizi ötəyli.
1: Ma Tursun Cankam deydi hazır. Üçtürpan nayəsəgə sayət gəlgən sayətçilərə həq ilinməydi, maşin toxtuş orın əxsiz kilişənlərin qarşəlməz deydi.
0: Ma nopuzluq axbarat vasıtları da bəgən, şundaqla şu orının özünün məsələni, qönfan da,
1: doğra.
0: Şu numurları da ilan qılgan bu icə, andın, Mao toğır gədəb bilsanlar buludu, cümu dostlar.
1: Sizdən uyğunuz kəgən sayıcılar əqilinməydi, davatqansız əqçan bilsən.
0: Adın mədə cü? Bir qısım uçurlarını əmdə anlıvalımız qı dostlar. Anlıvağan uçurlarından toğra dəb, məsələn, biz özümüzdən iğızımız arqılıq yetküsək, bulmaydı dəb qarayımız. Bəlkə məmdə hər gündəki itibarla oxşumaslıqı mümkün, bəzi vaqtda mancıncəsladı, mancıncəslağıca digə, inliq, məsələn, vaxtını demək durub digən buluşumuz mümkün. Şu səbəbdən, bir qısım anlıqıcılarımız magəb kişini berib qalsa, onda bulmay qalsa, manda digən toğu deydu.
1: Cəpindək digən
0: deyil, Üçtürpandakı sayad mənzir rayonlarının özünün veyşin, məsələn, doyin, hər qaysı əb detallarda çıxağan uçurlarını asas qılışımız, ya ki, nüfuzluq axbarat vasıtlarında ilan qılınğan uçurlarını asas qılıb durub, hər qanda nəsini şu boyucu kösək buldu dostlar.
1: Doğru.
0: Şəxsi ilə, məsələn, bir qısım dostlarımız var, bir yerin anlıvağanı, mında buludu, dəplam.
1: Çox olmuşdaq buldu, demə, anladım.
0: Onda çıxasaq mı bulmaydı, dostlar? Onun şənsək mi bulmaydı, cümü?
1: Doğru.
0: Tırsınca qasal xap oldunuz əqqaçan.
1: Şuna xap olmaydı bu.
0: Anlıvağan bu içə əməz dostlar, ma bu ispat bilən, şunda nüfuzluq axbarat vasıtlarında ilan qılınğan bu içə bilsək buludu əmdi. Nurun uçurba, yaşan otur yollamı qoşun işli maşın səl köp, ləkin tosluş yox, digə uçurunu berib dur, rəhmət.
1: Onun başqa şingfu, toğur didinla dəb xo bəlgisini əvətib dur.
0: Abdumu bulaq beş uçurlarına aid ravan degen uçurunu berib dəmdə avazlı uçurladın mı anla ilə dostlar avazlı uçurladın anar gülünün uçuru bə anla ilə
2: Sevgiler, müşahkanla güldün mü güzel bütün
0: Rəhmət
2: Günün, salam et bütün pişanın programını anlayın Anlat, nəyət xoşal bolunun
0: Köptün köp rəhmət, davamlıq proqramımızı yaxdırıb anlap durun, andın mavı, yesimlik dostumuz Dunarxuan Xoşyönüşdün aidi, Ravan digə uçurunu əvətib do, Abdurrahman Somkici mana, yap yeşil şundaq çıraylıq ormanlıqını əvətib do, Qulcının hər bir cayları acayip güzəl o, şunda mı?
1: Bulub maş Qulcının yaz gülləri.
0: İş qılıb, acayip güzel, til bilən təsirləş ki, biz aciz dostlar. Abdunun uçuru ba, danlıq donləmin aydı, Ravan dəbdi, onun başqa proqramımızı yaxşı görüb, anlabatqan barlıq dostlarımız, həm manlağı köptün köp rəhmət, xoş bulduq əvətkən uçurlarınlarını körüb, silənin proqramımızı müştə yaxdırıb,

0: Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, havaraydın məlumat anlayılı, aldı bilən ürümçünün 3 günlük havarayı əhvalı qarsaq, bugün kündüzdün keçigicə hava uçuq, yuxur temperatura 23 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 12 səlsiyyə qrados boludu.
1: Ət kündüzdün keçigicə hava uçuq boludikən, yuxur temperatura 25 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 8 səlsiyyə qrados uçuq boludikən,
0: Şamal bakken dostlarımız 5-6 bal etrafında şamal bakken. Andan 20-ci sıla kündüzden keçikçe hava bulutluq. Yuxur temperatura 19 Celsius gradus. Tüven temperatura 9 Celsius gradus buludu. 6-7 bal boran çıkıp 2-3 bal şamalı özgüreydik. Demek dostlar avarayda yanılam sel özgürüşle bağ. Avaray ahvalıq asasen.
1: Doğru.
0: Mavu kinişlerini muhabıqlaştırmışsaq zukan bop kalımızmış da vaqtladı. Şuna...

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqlıq.

0: Әмді аңлайдығынала Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Otan Şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərikət Açlıq Yağ Zavuti alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yap kettinizgü.
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşap ketib atıdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığımını bilədiğən siz.
3: Bərikət ullurdu şu. Un tigisli Bərikətnikini əkirəndə pulqımı sındırıb atqan tursanız.
2: Bərikət, öyünge ilib kət digizliğini yanılı Bərikət onu.

0: Hörmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyasının 174 katlı sanat radyosunun kanunsuz gemra programını anlayışlarına karşı almış. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hörmetli radio dinleyiciler dostlar, ben riyasetçi Risalat Kasım.
0: Bugünkü kanunsuz gemra programımızda tüvenlik mezmunlarını oranlaştırdık.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə yenidən gülləngən sahə və puxralarının turmışıqı münasibətlik bir türküm mühim dövlət ölçümü ilan qılındı. Şincangdiki ər qaysı caylar əqtələb qanun dəsturu təşviqat eyi palitini çoğunqır qanat yaydırdı digən xəbərlə deqtınladı boludu.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə Şincang 10 qitimlik hadisi yoşurun xəvpi şiki dokulatını ilan qılıb, tipik dilo misallarını mükafatladı digən məzmunda toxtılımız.
1: Amma üçün əmili iş qılıb beri səhifəmizdə Bağraş nahiyesinin Çekinur yesi canlıq usulda mürəssə qılıb, inaqlıqını ilgiri sürdü deyən məzmun deqtınladı boludu.
0: Programımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarını anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq, programımızda qatnışıb uçurulan yollabdırışına qızğın qarşalımız, Veyşin Sıpımızın numarı XG1074 FM. Qeynəm sırosla, əmdə deyək tanla bugünkü, qanun sızgəmirə programımızdan təpsəli məzmunları da bolsın.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Hürmetlik radio dinleyiciler, endi diqqatingizga qonun xabarlari bo'lsin. Bozor nazorat qilish boshqaruvish bosh idorasi davlat o'lcham komiteti yaqinda 402 turlik mo'yim davlat o'lchimi va o'lchamga tuzish kirgizish tizimligini e'lon qilishni tasdiqladi. Bu yangidan gullanayotgan sohalar: ekologiya, muhitni qo'g'dash, bexatar ishlab chiqarish, yezigilikni taraqqiy qildirish, fuqarolarning turmushi qatorliq jihatlarga chetiladi.
3: Bunun içində yenidən gülünübətqən sahələr cəhətdə yoruqluq volt, su energiyası, yadro energiyası qatarlıq 21 türlük dövlət ölçümü ilan qılınıb, energiya işlətiş, tok işlətişinin bir xətər, yuqur önümlük buluşuqa kapalatlı qılındı. Beydo yol başlaş sistemisi, yerim ötküzgüş detal, maşına adam qatarlıq 23 türlük dövlət ölçümü ilan qılınıb, elektronluq uçur çapduqları kəsbinin dərəcəsini özdürüşkü türkü boldı. Hisoblash iqtidori, sun'iy aqli iqtidor, to'r bexatarligi ham sonliq ma'lumot o'lchimi qatorliq 39 turlik davlat o'lchimi e'lon qilinib, raqamli kasb asosiy puxtalandi.
2: Fuqarolarning turmushi jihatida oyoq turdagi mahsulotlar, tozliqqa ishlatiladigan qog'oz buyumlar qatorliq 7 turlik davlat o'lchimi e'lon qilinib, fuqarolarning kundalik turmush buyumlarining sifat saviyasi sijil o'stirildi.

0: Bu yıl 5-ci ay 6-cı qıtımlıq haq tələb qanun dəsturi təşviqat eyi. Yəqin qüllərdən buyan Şincanın hər qəsi caylardaki ədliyə məmuri orqanları köp tarmaqla bilən birləşib, qanunnu umumlaşdırış şəkildə yenilik yaratıb, haq tələb qanun dəsturini ammının ətrapıqa yetkizişke, ammının qalbiki sındırışke türtki boldi.
1: Qumul şəhərdə İvirğol rayonluq ədliyə idarəsi Altun Qadimi Koçisi mədəniyyət səyahət bazısığa tayınıb, hər səyşənbə, pəyşənbə külləri həm türtki şəklədiki qanunçılıq boyunca bivasitə körsətişini qanat yaydırdı. Qanun sabatlarını umumlaşdırış xadimləri riyasətçi bolub, istimalçıların hüquq mənfəətini qoğdaş, xoşnular arasındakı macəralarını həll qilish, telegraf tor aldamçılığının aldını eliş qatarlıq məzmunlarını çörüdəb, dilo arqılıq qanunu düşəndirdi, həm mükafatlıq sual cavab arqılıq nəx meydandakı sayacılərgə qanunçılıq mədəniyyət icadiyyəti soğısı soğa qıldı.
0: 5-ci ayda Qarqaş Nahiyelik Partiya Komiteti Nahiyeni Umumislik Qanun Boyca İdari Qiliş Komiteti İşxanisi ciddi işlarga taqabıl duruşunu başqırış, Qun'an, Qatnaş, Marib, Otucuruş Qatarlıq köp tarmaq bilan birleşib, Qoni Şehir Meydanıda Haq Tələb Qanun Dəstori, həm bir qatar işləb çıxırış boyca məxsus temada qanunlu umumlaşdırışını qanat yaydırıb, öyləniş ailə, işləb çıxırış, ticaret bir qatarlıqı, ot müdafiə bir qatarlıqı, Mədəni yol yürüş, quramğı yetmigənlərini qoğdaş qatarlıq məzmunla toğırsıra leksiya sözlədi.
1: Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat Rayonluq, yəni Tudunxaba Rayonluq Ədiliyə İdarisi, Wang Jiago Ədiliyə Urni Koç Başqarmısı, İşçilər Uyuşması bilən birləşib, Şünfeng Tez Toşuş Çoğ Buyumlarını Yötgəb Toşuş Mərkizigi kirib, Qanunçılıq Maykacılaş Ponkiti təsiz qilib, tez yetküzüş xadimləri, Yük avtomobili şoförlərğa işte yarlanışını bekitiş, iş haqqını nesiyə qaldırışqa nisbətən hüquqını qoğdaş qatarlıq qanun məsələlərini düşəndirdi.
0: Qorğas Nahiyelik Ədliyə İdarəsi Kürə Bazarlıq Ədliyə Orni Bazar Künüdün paydınlıb, qanunnu umumlaşdırış və millətlər itibaqlıqı təşviqatını qanat yaydırıb, ammibab til və şivi bilən haq tələb qanun dəsturi, aldamçılıqı qarışdırış, Səhər çəkiləş bilimlərini düşəndirib, yaşanqanlarqa dövlət aldamçılıqı qarışdırış mərkəzi əbdisini düşürüş, işilçini qol-mukol ügətdi. Savan şəhərlik ədliyə idarəsi məhəl bilən birləşib, yaşanqanla və otdur yaş, yaşla topuqa qarda, ayrım-ayrım alda sağlamlıq buyumları aldamçılıqı və saxtı sakas düşürüş aldamçılıqı tozqını düşəndirdi. Borçı Nahiyelik Ədliyə İdarisi Mədəniyyət Sayahat, Bazar Nazarət Qiliş Başqırış Qatarlıq Tarmaqla bilən birləşib, Qanas Mənzirə rayonuda sayahatçilə və ticarətçilərə Haq Tələb Qanun Dəsturi, Sayahat Qanunu qollanması tarqatdı.
1: Bunundan başqa, Bortala şəhərlik Nənçin Ədliyə Orni ailəgi kirib karxana, ticarətçiləni ziyarət qilib, quramığı yetməgənlərini qoğdaş və vətənpərvərlik tərbiyəsi qanununu umumlaşdırış Vətənpərvərlik tərbiyəsini qanunlu umumlaşdırış məzmunuğa sındırdı. Bay nahiyəsi Meçiq yazılıq ədliyə urni dövlət bayrağı çıxırış mürasimidən paydalanıb, yer macerasıdan kilib çıxan qəsdən zəxmiləndiriş dilosini misal qilib, qanun boyca hüquqnu qoğdaşının muhimliqini təşviq qilib düşəndirdi.
0: Bu qitimqa haq tələb qanun dəsturi təşviqat iyi məzgilidə, Şincanın hər qaysi cayları bivasitə körsətib həm türtki boluş, birləşib leksiya sözləş, bazar dərsxanası içiş, işlərini qanun boyunca beceriş, məsələki yoluqqanda qanunu izləşdək yaxşı keyfiyyatını yaratdı. Hörmətli radio dinləyicilər, qanun siz kamera proqramımızı davamlaşdırırıq. Qani dostlarımızın kəlgən uçurlar qarab baxsaq, Tilsim isimlik anlıqçımız programımızını yaxdırıb anlayıdıbdı, rəhmət. Söhrə xanımı programımızını yaxdırıb anlayıb, gül dəstələrini anlayıdıbdı, köpdən köp rəhmət. Mecid Reşid isimlik anlıqçımızmı programını yaxdırıb anlayıdı mən dəbdi, rəhmət. 10-cı bala, Xotan Nahiyə yolları rəvan dəbdi, havabək. İsıqqən Xotanik dostlarımız diqqət qılaylı, ısıq ütüb qilişinin aldına yaxşı alaylı.
1: Onun başı.

0: باشقا دوستلارمز ازرنا ازده لونجن کوچسی سنشخانزا قراب مانغان یونلشتا ماشینلا براز کوب یوریش استا اندن ماو خپینالو انبالا ساقلقن ساقلاش دکترخانسنان алды тараптымы ماشینلا براز کوب رکن تونجل اونن افالی قارساق تاوسچان قزلچراق دابازادن تاوسچان قراب مانغان یونلش شونداقلا قارشی یونلشتا ماشینلا براز کوب مش قزلچراقتا سل اوچرت بولوش احوالی با دوستلار اندن یشیانن алды тараплардымы ماشینلا براز کوب یوریش استا لیکن алайды توسولغان احوال یوق Yana qarsaq, mao, xalq yolu ötüşmü görükke, say yoldan çıqıdığan, çüşüdığan iğızlada maşınla səl köprəkken, Şinhua Şimali yolu Şaoşimir ətrapıdaki bölək, müştahşimir qarapmanqan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asda, ləkin alay tosulğan əhval yox.
1: Abdu isimlik anlıqçımız Yenavat yolları rəvan, Jujang yolları rəvan deyən uçurun yollabdır, Ahmet bəgən uçuranızqa. Rabiyem isimlik anlıqçımız mı programımızını yaxdırıb anlayıdıbdır, Köptin köp rahmet yaxtırıp anlığınızda.

0: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшіріқ дүкалырыңызды бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, табиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетилды.
3: Хейка исемлегенең 2026 еллык көк путулык яңа мәхсулаты базарга сәлендә. Путуның эгезне ассыгызда мукафатлык фаалиятка катнаша аласыз. Бразлидән келтүрелгән гуалана кушылган. Хейка исемлегенә исеңиз 6 саатча ройыгыз ургып торады.
4: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınlar 174 qatnas sənət radiosundan bevasitə anlatılıyatqan
5: Qanunsuz Gəmrə proqramısı.
4: Qanunsuz Gəmrə proqramısı Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqatçısı Sulushitində masqadamda anlatılıdı. Proqramımızda Sulushitin əbsirmə anşınlarını qarşalımız.
5: Hürmetli radio dinleyiciler, dostlar, bu proqramımızda Xotan şəhər Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq Mayzavudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337 bu orunğa Çin dilimizdən rəhmət etdiyimiz.
4: Rəhmət etdiyimiz. Onda dostlarımızın kəygən uçurlar qırıp qaylaya, anlıqçılarımızın Nurninki avazlı uçur bakken Nur xoş gəpsiz.
6: Yaxşı mı?
4: Boldu rəhmət. Nijat taksi xoş gəpsiz. Xotandın yolu uçuru, yaşanğanla yolu da maşılla köp, ləkin tosliş yox dəbdu. Abdu isimlik anlıqçımız xalq yolları rəvankən, Nəmin tərəblərimi yollar avankən dəbdə rəhmət bəkən uçuruqa.
5: Onundan başqa dostlarım, Dabazadın hərdən baxı yən loğu çıxıdıqan Maxipinlə loğunun mağı Adil Sozari'nin kəyindəki bölük var. Muşu bülükdə maşıla bək köpkənə ciddi işiba dostlarımız Amalba bu yolu kırmayı durunla. Andın konsul köçüsü. Мау Шинхуана ло қарапманған yönilişte машиналарын айт көп қачан ашқаларының алдыда машина тоқтып ішке кіріп кеткен шоферлардың тәсірі ма жол тосылып кетті болса достарымыз жақын атраптық машина тоқтыш майдандары тоқтып машинаны хатыржам отырып яңла а жол әсілім тар әсілі ұяды тоқтылып өзіңлармы биярам жолды маңғанлармы биярам пақат жақсы болмайды
4: жақсы болмайды достар Onunun başqa qaraydığan olsaq, Liyushan Cənubi yoludur mu? Maşınlar köpkən dostlar. Xınan yolu ötüşümü körük ki, körüknin ki astıdır mu? Maşınlar köpkən Cənubdın şimallığa qarab mangan yolu işte. Xunguangşan yoludur mu? Maşınlar səl köprəkkən. Özmiki səlikləri doktorxansının aldıdır mu? Maşınlar səl köprəkkən.

0: جو ایکس که 200 یوان مکافات بیرلگن.
1: 10 دیلو مثالی. 2026 yılı 1. ayının 5. günü Qorğas nahiyesi Xuntın Energiya Pen Texniki Çəklik Şirketinin xizmətçisi Sün İkiz kündelik çarlap təkşürgəndə avtomobilga işlətilməydiğən metanolni avtomobilga qaçılaş turbiliniyesinin Falenba ornadın eqib çıqqallıqını bayqab, dərhal Punkit içidiki rəhbərgi dokulat qılğan. Şirket xadımlarını təşkilləb, avtomobilga işlətilməydiğən metanolni avtomobilga qaçılaş turbiliniyesinin falan boltisini çıngıtıp, hadisi yüşürün xəvipini tügətkən. Bu şirket hadisi yüşürün xəvipini işki qısımda dokulat qılış boyunca, mukapatlaş tüzümədiki alaqdar bəlgilimlə boyunca Sün X-ni 500 yuan bilən mukapatlıqan.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda Dilo ve Kanun sayfamız boyunca Dilo misallarını anlatıp öttük. Hem de dostlarımızdan kelgen uçurlara baksak, Nur'un avazla uçurayım.
2: Dövhar bir öte, Şinşin'ye hoş gelmiştir.
0: Buldu. Bizim riyasetçimiz Yaşar Yalkun, Danlıq Dönler Avanken degen uçurunu yollaptı. Rahmet, begen uçurumuzga.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita tanıtılıyotqan
1: Qanun sizge hamroh programmasi.
0: Qanun sizge hamroh programmasi Şinjan radio televiziyasi stansiyasining yangi taratqatchisi Suluşitingda maskaramda anlatılıdı. Programımızni Suluşiting aptisidimi anşınlan qarşı alamiz.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, programımızni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barkat Ashliq Mayzavuti alayda talab qilgan telefon 187-0903-3337.
0: Şanak programımız ne alayda talep kılgın bu oranına köpten köp rahmet eydimiz. Hürmetik radio oğuncular, amma üçün əmeli iş qilib beriş sahibimizde Bağraş nahiyesinin Çekinur yesi canlı qısılda mürassa qilib inaqlıqını ilgir sürdü degen məzmunda toxtalımız.
1: Bu yıldan bu yan Bağraş nahiyesinin Çekinur yesi kanunçılık kuruluşunu yezi kentlerini idare kılışının pütkül ceryanığı sındırıp, zediyet maceralarını mənbədin bir-birləb tekşürüş, öz cahide hal kılışını çin gözləb, ammanın atrapıdaki macera küçük işlerini çin qalib, çin hissiyat bilen yaxşı becerib, yezi kentlerinin inak tiniç buluşu, milletlerinin itibak, icil inak buluşunu haqiqi qoğdadı.
0: Yezi kentinin əməliyetini birləşdirib, bu yeza milletlə itibaklıqı çoğun qorusu. Üç piyalı çay mürassa işxanısı xas mürassa süpsi bərpa qılıb, millətlə itibaklıqırıqı ilğar şəxslə, xalq qurultayı vəkilləri, peşqədəm partiya əzaları, vəzibsədən ayrılğan kənd qadırları, yezi aqılları, həm də qanunu düşündüğün kişilə, qanun məsləhətçilərini mürassa sepəgi qobıl qılıb, yeza hər tərəflimi tüzəş mərkizinin maslışıb küçüge həm törtki bulub, köpxıl həm törtki bulub mürassa qılış əndisi bərpa qılıb, siriyyətlərini öz cayda həl qılışqa önümlik törtki bulub, siriyyət umumi miqdarını sicil tövənlətib, yezi kən tərtibi, qadırla bilən amının münasitini sicil yaxşılədi.
1: Bu, yezi ammının iltimas tələb yollarını paal ravallaşdırıb, tor və tor sırtını özara birləşdirib, bir-birləb təkşürüb həl qılış əndizisini yolğu qoydu. Torda xəliqi qolaylıq kod, dair veşin topuqa tayınıb, ammının iltimas tələbini vaxtıda toplab, zədiyyət yoşurun xəvibki aldın hökum qıldı. Tor sırtıda kadırlar ailelərgi daimliq kirib ziyarət qılıb, etis başlarqı çonqır çöküb, xəliq rayını yüz duranı könül qoyub anladı. Maceralarını bir-bir tekşürdü. Şunun bilen bile kadırları ödüge elib koşmaqlışış mexanizmini əməliyləşdirib, işbiciriş boyunca alaqlışış usulunu aşkarlab, amma məsələgi yoluqsa hər vaqt inkas qıldı. İltimas tələblərgə tez inkas qaytırdı.
0: Xoşunla, ailə, yer, əmgək münasimiyyəti qatarlıq oxşaş bolmağan macera türlərini muvafiq bir tərəf qılıb, qanun asası, adımgərçilikki tən itibar berib, bir punkt şəkildə macerani qolaylıq həl qılışını yolğa qoydu. Yaqında işləmçi X2 kooperativ iş haqqını nesi qaldırğanlıqdan 20 işləmçi bilən birləşib iş haqqını tələb qıldı. Nəq meydanğa yığılış yoşurun xəvib peydab qıldı. Mürassa xadimi işki tərəfini mürassa işxanısıqı berib kengişib bir tərəf qılışqı yitəkləri. Yezliq saxçıxana, ər tərəflimi tüzəş mərkizi tez sürətdə birləşib hərkətləndi. Nahiyyə dərəcəlik tarmaq tövəngə düşüb, mürassa qılıb bir tərəf qılışqı yardımləşdi. Adukat nəq meydanda qanunnu umumlaşdırıb, qanunnu düşəndirib, işki tərəfinin məsuliyyətini aydınlaşdırdı. Kooperativinin işləb çıxırış obrotunun qiyin ikənlikini oylaşıb, köp tərəf kengəşkən deyinkin, qanun yürgüzüş boyunca müayyənləşdiriş şəkildə müddət ki bölüb, pul qaytırış kilişimi hasıl qıldı. İşləmçi ammının nesi qalğan 600 min yuandan artıq iş haqqı muvaffaqiyyətli qaytırıb gəlindi.
1: Bugünkü gündə bütün yezidiki kadrlar təşəbbüskarlıq bilən ziddiyyət mürəssəçisi, siyasət təşviqatçısı, qanunçılıq mülazimətçisi olub, ammının iltimas tələbini bir-birləb əməliyyələşdirib, həmmi işqa inkas qaytırdı. Hazırqıca bütün yezi boyunca türlük ziddiyyət macradın cəmi 28-ə həl qılınıb, ammının 800 min yuandan artıq iş haqqını elişiqi yardan berilib, qanun yürgüzüş boyunca müayyənləşdiriş arqılıq 500 min yuandan artıq iş haqqıgi kapalatlı qılındı. Partiya əzalar bilən amma, kadrlar bilən

Qadirlik dostlar, işçilər uyuşması sadası zəyibimizni alışınlarını qarşalımız. Dövlət turbu tori, qoroyi, qərbi qısım turbu yolunun çöl bayavandiki energiyası bədə 20 nəçə yıldın buyan turbu texnikisini çoğunqur tətqiq qılıp gilvatqan bir üskünü doktorba. O, yadroluq texnikini çoğum öz qoldu tutuş gerek digən etqat bilən, import qılınğan üskünləni işiltiş qiyin boluş məsilsigə bivastı yüzlənib, çöl cəzərinin işkirisi də keç gündüz tətqiq qılıp, nəçə yüz qətim sınaq qılıp, nəçə mən qorupa sallıq məlumatını təhlil qılıp, alqılıq zapcaslarını dövlətimizi işləp çıxırışını işqaşdırıb, dövlətinin energiya yolu bixətərliqini qoğdu deyin. O, dəl, 2025-ci ili Şincan Uyğur

Ma bu Gavda Xartisi təmirliyə oşurlağı bir qarı vəssək, Say yolu Guanghoi Görüktün Xonşan yoluqıcı boğan bölək, Cənubdən Şimalğa tosuluş bəgən, Xınan Şarqı yolu Beijing Otur yoldun Xonguangshan yoluqıcı boğan bölək, Qaribdən Şarqqa tosuluş bəgən. Sojo Şarq Kutusunun Qoşumcu yolu Yinchuan yoludun Beijing Cənubi yoluqıcı boğan bölək, Şarqdın Qaribki tosuluş bəgən. Onun başqa Davan Beylu İtbaq yoldan Dongdalyan Qarbi Qutsuqıcı boğan bölək cənubdən Şimalğa maşın əqimi göb. Liyushan cənubi yolu Xınan Şarqı yoludan Tibidaşı yoluqıcı boğan bölək Şimaldan cənubqa maşın əqimi göb. Lushan Qutsi Sayram Gölü yoludan Vayuhan yoluqıcı boğan arlıq Qarbdan Şarqqa maşın əqimi göb. İtbaq yolu Minhua Qutsudan Xöpiyan yoluqıcı boğan bölək cənubdan Şimalğa maşın əqimi göb. Dostlarımızın ki yine konkret uçurlarını vaxtı vaxtı da yanla bir şınlarını kızgın karşı alınız. Abdurimcan Mavu Kaşkar'ın medeniyet yolları koşuyonu şıravan diye uçurunu kaldırıptı. Dostlarımda bulsa mezmurlarımızın yet gözümüz uçurularınla arıqla dikkat kılmız. Qolca şehirdeki bu mahalledeki küçük zavut ne için daşı profesörlerini gelip kıldı? Qolca şəhri Yeşuy Kucu Başqarmısı 2-ci Kövrük məhəllisində közgü anç çelqib getməkdiğən tuxum məhsulatlarını pişiqləb işləş zavutu var. Onun kölümü Çombomusumu, Qarbi Şimal, Dehqancılıq, Ormancılıq, Pən Texniki Daşıyosunun profesorla ömükini məxsus ziyarət qılıb yetəkçilik qılışqa cəlib qıldı. Bunun cavabı başlamcı turunun dəl cayda küç qoşuşuqa yöşürünğən. Bu tuxum məhsulatlarını pişiqləb işləş zavudu 2019-cı ili qurulğan bulub, asaslıqı təmləndürülgən ördək tuxumi, təmləndürülgən uzuqluq tuxumu qatarlıq alayda məhsulatlarını işləb çıxırdı. 2025-ci ili setiliş miqdarı 500 min danığı yetib, Şincan sırtıdaki nurğun ölkə Abdunum rayon şəhərləyə setilgən. Qarxanının buruluş noxtısı 2025-ci ili 7-ci ayda barlıq gəldi. Wang Jinhua, Qarbi Şimal, Dehqancılıq, Ormancılıq, Pən Texniki Daşıyosu'yı berib, Şinjan başlamçı turu boyunca tərbiyeləş kursu qatnaşdı. Tərbiyelinib qaytıp gəgəndən kiyin, o çoğqır ilham elib, tezdən Şinjanın danlıq, süpətlik, alayda məsulatları tor süpsi bərpa qılıb, Şinjanın teximi köp, xas yezigilik məsulatlarını torda və tor sırtıda setib, bütün məmlikətke yüzləndirdi. Wang Jinhua mundaq dedi. Ali məktəb oxutqucuları işə aldığı çəkilib yetəkçilik qılıb, karxanaların pişiqləb işləş tərtibini texmə inişkiləşdiriş, əstaydıl buluşunu ilgiri sürdü. Yeməklik istimalcılarının salamətlikigə bivasıtı münasibətlik, şuna süpütüge çoxum qatdıq ölçəm bekitiş, ölçəmini üzlüksüz östürüş gərək ki, hər gizmə tövəl tişki bombaydı. Profesor Zhang Bengbeng'nin qarışıca, Başlamcı turunun yadrolu qımeti yezi kent kəsiblərini gülləndirişinin yol başlıqıcılarını yetiştirib, ixtisaslıqlarının üsüb yetiliş bilən kəsib tərəqiyyatının qoş yönülüşlük iqtidarını işqa şürüşdikən. Tərbiyyələş arqılı kursantlarının kəsbi tərəqiyyatı, idevi tonişi, başqırış iqtidarı və məşğulat texnikisi körnərlik özgən. Kursantlar arasıdaki özara ziyarət qiliş, fikir almaşdırışmı özara həmkarlıqını ilgiri sürgən. Məhəldəki kiçik qarxandan Ali Məktəb profesorlarını işik aldığı çəkilib, yetəşçilik qılışqı cəlib qılışqıca. Yəki məsulatını pişiqləşdən rayon xas yezigilik məsulatlarını kəngaytış süpüs qoruşqıca, Wang Jinhuanın hikayesi dəl başlamcı turunun Şincanın yezi kənd kəsiblər ügəngən bilimlərini elib, yurtuğu qaytib, başlamcı kursantları ügəngən bilimlərini elib, yurtuğu qaytib, Başlamcı kursantları ügəngən bilimlərini yurtuğa qaytıb iyilik tikləb, yurtunun alayda yezigilik məsulatlarını ilidən çıxırıb, bütün məmlikətke yüzləndirməkdə.

Dostlar, anlayıp atkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıp atınız. Bu programımızı Ürümçi şehri Tianjin rayonu Xalıq yolu 55-ci numaralı yerleşken Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü. Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numaralı yerleşken Bərikat Aşlıq May Zavudi alayıdı tələb qalğan yuqur qurullarına köpdən köp rəhmət edimiz. Dostumuzun ki uçurlarına qarayımız Şuhran degen dostumuza Şavuşumun aldıdaki yolla koş yolun işte maşını bək göp deydu. Onundan başqa Abdurrahman Somkichi, Rabiyam qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özünün ki köngül sözlerini qaldırıbdu. Tursunjan degen dostumuz aldın qapta Çınqanca yuanda bir yürüş öyba degen tanız mən yermin anlap qaldım. Aş uçurunu qayt uqbagan bolsanız mən öy icara maqçıdım depdi. Çınqanca yuandiki qalam elinə qulunuzğa. Əsli bunda uçurlarını öyünki ma sodu xarakterlik uçurlarını bəməyib atqan toq. Aş bir dostumuzğa indi bir yardım qılaylı degen bir məqsəd bilan uçurunu anqıp qaldıq şu günü. Çınqan jayandik öyken 3 yataq, 1 mehmanxana, 1 tamaq yeyadigan zalı ba, yaxşı bezelgen, öy saramjalları tolluq öyken. Telefon 13-3-9-14-17-54. 13-3-9-14-17-54. Eğer yan yazamıgan bolsanız, uçurqsız ayrım xanınızga yollap berey. Sayfa Qərbi şimal yolu xeyli buldukən deydi, xeyli buldukən deyiniz həm de iş qılıb daxilkən də ya tuzulub getməyən, ya bir içilib getməyən deyən deyəşdə rax bir əhval doxşaydı. Zöhrə qədərliq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özən köngül sözlərini qaldırıbdı. Qağılıq nayasıdiki 2000-ci illarda tuğulğan yegit qan işləgücü qolucayrı taqdım qıldı. 5-ci ayının 15-ci günü Ürümçedeki bir doktorxanada 2000-ci yıllarda tuğulğan yigit Qurbanjan Tursun muvaffaqiyatlı halda qan işligüçi qol hüceyri

Sayfa, siz aşu yalğız bir yerde nansang çıqpamğan siz? Bir tağdakli bir yerde yalğız bir yerde turıp gitipsiz go. Qızıl çıraq. Yeni qılıq ekan mana. Bu tağdakli ködüm men bu yani. Şırın go tarap mı ya nansan tarap mı? Dostlar ındaq bolsa mazmunlarımızı yetkizeylik. Ögünüş arqalıq taqdirni özgərtkili buludu. Şinjanlıq qızının ayırplanda bütün müsabıda əstaydıl sual işlişi ətrabıdgilərini təsirləndirdi. 5-ci ayının 13-cü günü bir tordaş ayırplanda mondaq bir görünüşünü sınğaylı bağın. 3,5 saatlik müsabıda bir qızcaq baştan axır cimcit ögünüş qağın. Bu qızın ismi Busarıgül Sulayman bulub, Bingtuan 13-ci şi otur məktibinin 7-ci illik oxuqı çizgən. O, məktəbinin təşkilləşi bilən Beijing, Shandong qatarlıq caylağı berib, tətqiqat, ögünüş baliyyətəki qatnış edikən. O, ögünüş arqalıq təqdirini özgərtkili buludu. Bu qədəm ұqtıqçının törtküsü də muşındaq çoğun dünyanı görüşkü müyəssər buldum. Bunun dəkən tırışıb ögünüb, texımı çoğun, texımı çıraylıq dünyanı görsəm dəymən, dedi. Bunu görgən turdaşla İntikasla rayonunda bəs-bəsdə. Qayrat qılın, nişani, qayısı ba ayalla çoxum yaxşı nəticəgi erişidu, dəb söz qaldırışdı.

Qadirli do'stlar, programmamiz g'adiqat qirg'ichda umli qatrabonlardagi yo'l qatnash uchurlarini, gazmoy uchurlarini basanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Anglovchilarning uchurlarini topshirib oldiqa. Badam taksi, umaqballarning programmasi boshlandi, yaqtirib anglaymiz. Deb rahmat. Uning boshqa Baxtiyor apandim, Zuhra xonim programmamizni anglayotganligini aytib to'g'ri rahmat sizlarga. Uning boshqa yana Shoyayning yo'l uchuri bo'lgani, say yo'lda mashinalar ko'prak, Qonxoy ko'rigidan o'tdim. Degan uchur ekanda. Ya'ni janubdan shimolga qarab menibdi jumu. Uning boshqa yana Ilhom apandim uchur bo'lgan, Itbaq yo'lda mashinalar ko'prak ekan. Buldi do'stlar, davomli uchurlarni bassanglar bo'ldi programmamizga diqqat qilgach. Salonimiz XG1074 FM. Onundan başqa amdi Ürümçi şəhərinin kəlgüs 72 saatlik avara yaxvalıqımı bir diqqət qötəyli, yəni bugün keçidin əti kündüz gecə Ürümçidə hava ucuq bəzidə bulutluq buldu. Yuxarı temperatura 24 Celsiya qradus, tövən temperatura 12 Celsiya qradus buldu, 3 bal. Qarib bir şimal şəmili çıxıdı. 5-ci ayının 19-cu günü keçidin 20-ci günü kündüz gecə hava bulutluq. Yuxarı temperatura 23 Celsiya qradus, tövən temperatura 8 Celsiya qradus buldu, 3-4 bal. Qarib bir şimal şəmili çıxıdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgilik aralıq saxlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb, tinic aman öyünüz, qaytışınızı ümit qılmız. Örmətlik radio anıqıçılar qatnaş liniyası programımızı yaxdırıb alışılanı qarşalımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Qılşemşidin. Qatnaş liniyası programımızı için can radio televiziya stansan yan taratqın əpsi Sulu Şitin'dan məsqədəmdən aldıldı. Programımızı Sulu Şitin əpsi tümü alışılanı qarşalımız.

0: Mana programımız başlanışı bilen tanla, Kaplan degen dostumuz avazlıq fikirlerini yollabdı, Zöhre degen dostumuz özün programını anlavatqanlığını bildirib, güldöstilerini əvətib de köpdən köp rahmet. Ondan olsa Kaplan degen dostumuzun ki avazlıq fikirini anlayılığı qaysı yol beləklərdən fikirlerini bədikin.
1: Yaxşı. Yanaydırımdan meşgər şıxıraqmanla yönlü sıralan günü. Tensin ki de.
0: Buldu, rahmet.

Onundan başqa Abudu degen aqımızda yol uçuri Çiğitən yollarda avtomobillar sel köp degen uçurni yollabdı. Buldu köpten köp rahmet. Bəxtiyar degen dostumuz mübakken programımızda alavadı. Səhər bulbul edimiz, sizni mi qarşı alımız, xoş gəpsiz. Davamlı qarqaysa yol beləklərdən uçurlarını bəgəysiz.

Dostlarımızdan uçurlar yetip kəgici boğan arlıqda deyiqtanla davamlıq, yana qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladı bolsun. Avtomobil haydab yuqur sürətlik taş yolunun çıxış eğizdən ötüb kəsə qanda qılış gerek? Avtomobil haydab yuqur sürətlik taş yolunun çıxış eğizdən ötüb kətkəndə, avtomobilini hər gizmü ciddi tormozlaşqa, kəynigi yandırışqa, ya ki kəynigi yenişqa bulmaydı. Bu qılmışlar asalla eğir qatnaş hadisini kəltürüp çıxırıdı. To'g'ri usul shu ki, davomliq normal suratda yurib, keng chiqish eg'ziga kelganda andan yuqori suratlik tosh yo'ldan ayrilish, andan liniyani qaytadan planlash kerak. Ba'zi shoferlar aylinib mingishni xohlamay, xatarga tavakkul qilib, avtomobilni kayniga yondirib, nurg'un avtomobillarning orqa-orqadan soqilish hodisasini keltirib chiqardi. Bundan boshqa yuqori suratlik tosh yo'ldagi mulozimat rayonidan odatda qatnash uchurlarida maslahat berish nuqtasi tasdiqlangan bo'ladi. Agar liniyaga qarata gumon bo'lsa, mulozimat rayonidan avtomobilni to'xtatib, xizmatchi xodimlardan maslahat so'rsa bo'ladi. Shuning bilan birga, yo'lga chiqishdan burun yo'l boshlash yumshoq materiali orqali yo'l liniyasini planlab, yo'l ko'rsatkich taxtasiga diqqat qilganda, yuqori suratlik tosh yo'lning chiqish eg'zidan o'tib ketishini unumlik azayt qilib bo'ladi.

0: Dostlar, anlamadqınanlar 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası proqramısı. Əmdi 5-ci sütumuz küçürlə qaraydıqan bolsaq, dostlarımızdan xeyə köp küçürlə yedik gəpdi. Şakırcan deyən dostumuzda. Vənşin koçisi qaribdən şərqə, avtomobillə səl köp, qarş yölünü şıravan deydu. Boldu, köpdən köp rəhmət. Nicat taksiyə. Xotəndə yol uçuri, mədəniyyət yollarda avtomobillə köp, tosuluş yox deydu. Xotəndəki dostlarımız məşə uçurladı, önümlük paydalanıb qağa islə. Onun başqa xoşuğun deyilən dostumuz, bugün hava ucuq, optab çıxıb gətdi, öyüdə oturub, anlavadı mən deydu, köpdən köp rəhmət. Nur deyilən dostumuzun ki, avazlı uçur vəkən anlayılı, Nur qayıs yol beləklərdən uçurlanı bədikin.
1: Rizət ütlət rəşətçilə, yoxsun sünə yol, qarı birəm, mevhacı yollarım qoşuyan işdə, rəvəkə, məşif azqaqan, norma qaz verir, tökərət, maşı yox,
0: Buldu, rəhmət. Onun başqa, Əhməd can deyilən dostumuzun avazlı uçur. Buldu, rəhmət də, oran biləlidim mən uçurunuz demiş. Uçurlarını bəygəndə bulsam şüsə, cimcidliqini saxlığan asasda uçur bəygən bulsunuz. Teximə, ünümlük uçur buldu. Qaşqayrki dostlarımızmış, Əhməd can deyən dostlarımızınki, dostumuzınki, miş yolu uçurda ünümlük paylanıb qağa islə. Qulli deyən dostumuzdan avazla uçuruy. Buldu, rəhmət, dostlar, mənimişində qızqılıq bilən davamlıq proqramımız qatnışçınlarını qarşalımız. Hər qaysı yol biləklərdən, bixətər yol yürgən asasda yol uçuri, may qaz uçuri bir şınlarını, şündaqla qatnışqı dair suallarını sor şınlarını ümit qılmız.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Dostlar, anlamatqan olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın İğiz Boşluk Sağlamlıqı Könül Bildiğalarına yaxşı talış boğan Ürüm Şehri Şinhua Cənub Yıldaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda tələb qığan və qollıqan. Onun başqa Ürümçi Sübi Soda Sarıyının 3-cü qəvdik cəyləşqan Oscar Toy Sürətçiligi alayda tələb qılğan. Şu münasiyyat bilə yuqruqı uğurlağa rəhmətimizini bildirimiz. Rəhmət siləgə.

0: Dostlarımıza uçurlar itikəgici boğun arlıqda qaudı xəritiski bir qısım yol biləklərinin ki, hazır qatnaş əhvalı Qarapaqayliyə Şişənlu, yəni Şişənlu kötürüm körükdün, Şişən qarib yolu, şərqdən qaribgə avtomobillar köpürək, azraq tosuluşma. Suju şərqi yolu qoşumçu yolu, yəni Yinchuanlu-dün Beijing cənubi yolu qoç boğun arlıq şərqdən qaribgə avtomobillar köpürək biraz tosuluşma. Liyushan cənubi yolu, yəni Xinan şərqi yoludun Xinyinlu qoç boğun arlıq şimaldın cənubqa avtomobillar köpürək azraq tosuluşma. İhtibax yolu, yəni Jinyinlu-dün Minhua qoçus qoç boğun arlıq şimaldın cənubqa avtomobillar köpürək, ləkin alayda tosuluş yox. Yohao cənubi yolu, yəni Xinhua Beilu şimal yoludun Mingyuan qarib yolu qoç boğun arlıq cənubdən şimalğa avtomobillar köpürək, ləkin alayda tosuluş yox. Şakırcan deyən dostumuzdan Jinhu yolu qoş yönlüşdü ravan deydu. Buldu köptün köp rəhmət. Nur deyən dostumuzdan avazlıq uçur bayka anlaylı. Nur qaysı yol beləklərdən uçurlanı, yol uçurunu bəyədikin birlikdə anlaylı.
1: Jinhu cənub yolları şikini doktorxanın keyin tərəf maşallah çöp köptünə dostan tərəf tərəfən qayan.
0: Buldu köptün köp rəhmət.

0: Гули деген достумуздун авазы кучурбай экен, аңлайлы. Гули.
1: Мен өзүм үйөндөм дабыза карап маңга келмиштен машина кеткенин карчыйм
0: экен. Болду, рахмат. Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava aydın məlumat aldımız. Muşo ayının 18-ci günü keçidən 19-ci günü kündüz gecə hava açıq bulub kem bulutlundu. Temperatura 12-dən 24 Celsiya qradus qıca. Muşo ayının 19-ci günü keçidən 20-ci günü kündüz gecə hava bulutluq. Temperatura 8-dən 23 Celsiya qradus qıca. Muşo ayının 20-ci günü keçidən 21-ci günü kündüz gecə hava açıq bulub kem azraq yamğuru yağdı. Temperatura 9-dən 24 Celsiya qradus qıca. Veyla veyla ergen dostumuzdan avazlı kutuyorunu anlaylı.
2: Yaşıma hidayet kız olup durdurur. Ölüm şüphedin yukarı sıratı kaşırlı. Hoş görünüşler avaz.
0: Buldu, rahmet. Әлі деген достымызда, Мейранша ұчының алдының вәңкі тұрап қарапманға елішті автомобилла көпірек, азырақ тосылы үшіпа деген ұшырыны беріпті ол көптен көп рахмет.

0: Кашка аэродромунда ямгур төгүп атты дедижимо, ямгур Россияга өтүптү, а. Шаар ичиги маңгай жолунушта машина көп, анткени Кашка жаңы Юнфаңдын шаар ичиги маңгай жолунушта катнаш вакыасы болуптур, машиналар жоо маңгай майкыстанчылыкты тырып кетипти деди Весал деген достубуз. Кашкадагы баллоо мафчырдын пайдаланып калайлы жума.
1: Чимашан тараптардан машиналар көп экен Абдунов чөрөй.
0: А, тышкы дектимиз агдырып акайлы.
1: А-а.
2: Азыр атышта кар боран кичетти, топчо, боран кичет, жүрүш арык 20 метр. Чопурла, бити жараг кыснала, чараг жүрүшкөнгө.
0: А чараг жүрүш пул кетмеген экен, а, окмай. Бажы келип атмаганда.
1: Кыйнана.
0: Жүрөймө. Кыйнана, өнжүрөймө, өнжөр деп.
1: Суду шарх көчүдө машина көп экен, жүрүш аз экен, а, Илдананын дадысын учурый.
0: Хм, болду, болду, рахмат, а. Анда азыраак илалладынкы кайтып келейли.
3: Тамак аткенде жоңго тузчылык гурохи иштеп чыгарган табии төвөн натрийлик тузун ишилтин. Тяньшан көлү тузунун келген төвөн натрийлик туз илмий таңшылып, тәркибидеги натрий азайтылып, калий тулукланган. Тәмини өзгертмеген асаста пайдалык тәркиби ашырылган. Туз сетип алганда жоңго тузчылык гурохи иштеп чыгарган төвөн натрийлик тузун таллан. Жайлардагы ар кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкөндөрүндө сетилди.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılu alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq kıçı bolğan 5-ci avlat öyünün paydılınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdiki öyge siliştirğanda mekmağana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memo bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
6: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
7: Автомобиль айтганда, хейка ичип, ройыңызды ургутуң. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатгача ройыңыз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги.
8: Автомобильни астарак айдан. Маданий шопур болуш үчүн алган кадамдарыңыз астылап калмасын. Öz ara yol kuyuş arkalık tebessümle köpeysin. Bir hatarlıki ehmet bir iş arkalık güzel turmuş mengü davamlısın.
0: Yollarınızda.
1: Biz Hemra.
0: Biz Hemra. Kaderlik anlıkçılar yollarınız biz Hemra programımızda sağlam oğuz okunuşunu teşebbüs kıp gelip atkan. Hem sağlam gızalışımız için sağlamlık yemekliklerini bazaksağın Okyanus şirketi programımızda alayda talep kıldı. Bahas naayda ezan muhafık. Orne Şinvel La Bazan'ın ki yer asla Abdülmobil Tokçı Meydanı'nın yine dıla. Okyanus'ta.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü, Düşembe. Avalı avarayğı nazar silip bakaylı. Bugün keçeden ət gündüzgece Şimali Şincan'ın gərbedeki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetindeki Tağlıq rayon, Altay vilayetinin Şimali ve Şerqi, Şihanzi şehirden Cənubideki Tağlıq rayon, Ürüm şehirdeki Tağlıq rayon, Sancı Oblastı'daki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın gərbedeki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin Cənubideki Tağlıq rayon, Aksu vilayetindeki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastıdaki Tağlıq rayon qatarlıq çaylarının qısma rayonlarda azıraq yağmur yağdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava ocuq bəzdə bulutluq bolub, tövən temperatura 13 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 24 Celsiya gradus boludu.
1: Əmdi bu qədəmq proqramımızın asasi məzmullarını tanıştırımız.
2: Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluq pən texniki nazartıda təkşürüb tədqiq qılğanda söhbətləşkəndə, pən texnikada yeyanlıq yaratış bir bütün əməli küçünü özüksiz aşırıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşqa küşlük tirək buluş gerək dəb təkləri.
1: Çin Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Ürümçi Tianshan xalqara aeroportıda təkşürüb tədqiq qılğanda yuqarı səviyyəlik zamanivi xalqara aviyasiya tügünü bərpa qilishini tezlitib, Şincanın yuqarı sifətlik tərəqqiyatı, yuqarı səviyyəlik ecvitişini küşlük tərəqqi igi qilish kerek dəb təkidli.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 9-cı türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyət deylosini Avtonom rayonun bicirişigi tapşurdi.
1: Şincan 6 türlük davalını suğurtsıdın çıkımını sekund işçide becerişine əməl qaşurdi.
2: Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu 2027-ci ili pütüb qatnaş başlanıdı.
1: 2026-cı illik Xalqara Muzi günü Şincan asasi yığın meydanı paliyeti Bay Nahiye əsiri ötküzildi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojiang, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz bugün Avtonom rayonluq pən texniki nazartıda təkşürüb tədqiq qıldı və alaqadar xadimlar bilən söhbətləşdi. Çin Xiaojiang, baş şuji Xi Jinpingnin pən texnikada yenilik yaratış doğrusudaki muhim bayallarını çoğunqır öginib, izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, Conxua milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşini asasi liniya qılışdı çıxdırıb, partiya mərkizi komiteti Şincanı bəlgiləb bərgən 5 con strategiyelik orun bekitmesini gözləb, yenilik yaratış arqılıq tərəqiyyatı Tərəqqiyatqı türtkü buluş strategiyası, Şincanı pən texnika arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğun qor yolğa qoyub, pən texnika küşlük rayonu, ixtisaslıqlar küşlük rayonu,

rayonu bərpa qilishni tezlətib, pən texnikada yenilik yaratış bir bütün əməli gücünü üzüksüz aşırıb, rayon pən texnikada yenilik yaratış mərkəzi bərpa qılıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan qurışını pən texniki terikigi iyi qiliş gerəkdəb təkilidir. Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Şincan Daşöyde, Atlanım rayon bilen ministerlik birlikte kurgan, karbon asasırgi energiya baylıqı ximiyesi ve onundan paydalanış devlet noktalıq təcrübəxanısı da tədqiqat yönelişi, texniki ötkiliğe hücum qiliş, işləp çıxırış, uqtuş, tədqiqatını birləşdiriş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Devlet dərəcəlik pən tədqiqat subsidiyalıq rolunu həqiqi cari qıldırıb, diqqətni Şincanın energiya baylığı kəsbini tərəqqi qıldırış açqışlıq ehtiyacına mərkəzləşdirib, çoğun-çoğun pən texnika türlərini dəl, miğızlıq yolu qoyub, nəticini aylandırış səviyyəsini özdürüb, devletin energiya bixətlərlikini kapalətləndirişkə küt qoşuşunu tapılırıq. Atanım rayonluq pən texnika nazarətində pən texnika tərəqqiyyat strategiyası tədqiqat ordunun xizmətlərini təkşürüb tədqiq qıldı. Onların pən texnika strategiyası və siyasi nəzəriyyə tədqiqatı səviyyəsini yanımı özdürüb, pən texnika həmkarlıqını kən qanat yaydırıb, Şincanın pən texnika küşlük rayonu quruluşuna texmü yaxşı mülazimət qilişini ümid qıldı. Yenə alaqadar başqarma işxanalarının xizmət əhvalını gördü. Arqadan Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Atanım rayonluq pən texnika nazarəti rəhbərlik bənzəsi və Atanım rayonunun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşla, Cungu İncinirlik Akademiyasının akademikləri və Ali Məktəb pən tədqiqat orullarının vəkilləri qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Atanım rayonunun pən texnikada yenilik yaratış xizməti dokladını anladı. Çin Şevcan bunlarını təkidlədi. Dövlətin ul tədqiqat umumi caylaşdırmasına təşəbbüskarlıq bilən yoğurulub, məvqəni Şincanın əməl yetigə qoyub, energiya baylıqı kəsbini tərəqqi qıldırış, açlıq bexətərlikini kapalətləndiriş, ekologiya, muhitini qoğdaş, coğrafiyyəlik xəvibsizlikini qoğdaş qatarlıq yönelişini çöyrədəb, diqqətini Şincanca özgeçilik və əvzəllikki igə zamanvi kəsb sistemisi quruluşuna mərkəzləşdirib, ul tədqiqat sistemisini caylaşdırışını əlalaşdırıb, pən quruluşu və ixtisaslıqlarını yetişdirişini küçəydib, siyasət, selinma qatarlıq cəhətlərdə qollayış, kapalətləndiriş salmaqını zoraydib, icadi tərəqiyyatının asasi nəzəriyyə teriki və pən texnika mənbəsi təminatını özüksiz küçəydik. Diqqətini, mühim strategiyəlik ehtiyacına mərkəzləşdirib, qollanış tədqiqatını alğa sürüb, Şincanın ənənvi kəsiblərini özgərdib yüksəldiriş, yeyandın gülünvatxan kəsiblərini yetişdiriş, zoraydış, keləcək kəsiblərini caylaşdırıb, bərpa qılış nuxtılıq alqısığa çın qadılıb, aşqışlıq, yadroluq texnikada ötkəlgə ucum qılışını sicil alğa sürüb, süni əqil arqılıq, pən tədqiqatqa küt qoşuşunu tezətib, yuqır ıqtidarlıq, dərəcəlik, yenilik yardı subsi bərpa qılıb, həmkarlışıb, tədqiq qılış və ötkəlgə ucum qılışını çonqur alğa sürüb, karxana asasi gəvdə, bazar yetəkçi qılınğan, işləb çıxırış, oqtuş, tədqiqat çonqur yuğurulğan texnikada yenilik yaratı sistemisi bərpa qılıb, Şincan özgecə əvzəl kəsiblərinin toplanma tərəqqiyatığı terək buluş. Pən texnika nəticələrini aylandırıb, qollanış yolunu ravallaşdırıb, ul tədqiqat, qollanışcan texnika eciş, nəticələrini aylandırışdək yenilik yaratış zəncirini tutayışdırıb, pən texnika nəticələrini aylandırış mexanizmini takamıllaşdırıb, pən texnika nəticələrini aylandırış mülazimət ixtidarını aşırıb, karxanaların asasi gəvdəlik rolunu yanımı küçəydib, pən texnika nəticələrini əməl iləşdirib, aylandırış nisbətini özüksiz aşırıb, pən texnika nəticələrini real işləb çıxırış küçüyə tez aylandırışqa törtkə buluş. Maarif, pən texnika, ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqqiyatını alğa sürüb, maarif zənciri, ixtisaslıqlar zənciri və kəsb zənciri, yenilik yaratış zəncirinin önümlük cipsilişini ilgirə sürüb, pən texnika ixtisaslıqları qoşununu küşlük qılıb qorub, pən texnika tüzülməsi də ıslah qılıb yenilik yaratışını çonqırlaşdırıb, bağlaş sistemisi və rıqbətləndiriş mexanizmini takamıllaşdırıb, pən texnikada yenilik yaratış ekologiya quruluşunu küçəydib, əmgəkni, bilimni, ixtisaslıqlarını, icadiyyətini hörmətləydiğən yaxşı keyfiyyat yaratıb, türlük ixtisaslıqlarını Şincanda tədqiqat bilən xatircəm şüğullanadığan, dadıl icad qılalaydıqan qılış.
партияның

0: Pen texnika xizmetigi bolgan umum yüzük rehberligini küçeytip, bir tutaş planlaş ve yukur katlamdan layi hələşini yanımı küçeytip, pen texnika maliyya selinmesini muqim aşırış mekanizmi ornatıp, pen texnika sistemisinin pen texnika xizmetini tutuş asasi gevdilik mesuliyetini çanıtıp, toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körsdiş Ögeniş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar qilishini sicil çoğunqırlaşdırıb, yaxşı tərəqiyyat muhiti şəkilləndirişke stil duruz, kəyfiyyat toğır bolğan siyasi ekologiya arqılıq yetəkçilik qilish kerek. Qadın kəbin faaliyyətki qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlıq partiya komitetinin şujesi Chen Xiaojiang, avtonom rayonun reisi Erkin Tunyaz 5-nji ayning 17-nji kuni Ürümqi Tianshan xalqaro aeroportida aviatsiya tugini qurilishi taraqqiyot xizmatini tekshirib tadqiq qildi. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini cho'nqir o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, partiya markazi komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori saviyalik zamonaviy xalqaro aviatsiya tugini barpo qilishni tez deb Xinjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik tarakki ega qilish kerak. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Xinjiang aeroport guruhining butun rayonini boshqurish, tizginlash markazida aeroportni yurishtirish, boshqurish ahvoli tanishtirishini angladi. Qo'mondonlik minoriga chiqib, havo qatnashini tizginlash, navbatchi aeroplanga qo'mondonlik qilish, aeroplan o'rlashtirish va tangshab tizginlash qatorliq ahvollarni ko'rdi. Aql aeroport qurilishining ilgirlash ahvolini egiladi. Havo qatnashini boshqurish, buxralar aviatsiyasi, qatnash qatorliq tarmoqlarining mas'ullari bilan cho'nqur fikr almashtirdi. Xinjiang aeroport guruhidagi mas'ul yo'ldoshning tanishtirishicha 14-5 yil mazgilida Xinjiang aeroport guruhi 186,935,000 odam qitim yo'luvchi, 1,208,000 tonna yuk va posilk to'shigan. Jumladan 2025 yili to'shigan yo'lovchi yuk va posilkada qo'sh bo'lishni amalga oshirib 54,073,000 odam qitim va 403,000 tonnaga yetkazib 2024 yildagidan 12.4%, 34.1% oshirgan. Bu yil birinchi faslda 12,525,000 odam qitim yo'lovchi, 78,000 tonna yuk va posilka to'shigan. Taraqqiyot hayotiy kuchi sijil gavdalangan. Chen Xiaojiang tekshirib tadqiq qilish jarayonida bunularni ta'kidladi. Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga yetish ko'rik beshi istiqomi bo'lishdek strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, davlatning zo'r strategiyasiga mulozamat qilish, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, har millat xalqining aeroplanda rohat safar qilish ehtiyojini qondirishni cho'rdab, aviatsiya transportidagi turli xizmatlarni puxta ishlab, 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elishga mulozamat qilish va uni kafolatlantirish. Aviatsiya tugunilik funksiya sistemisi qurilishini tezlatib, universal strollik qatnash to'g'rini mukammallashtirib, bo'shliq yipak yo'lini kuchayib ravonlashtirib, davlat ichi aviatsiya liniyasini a'lolashtirib va mukammallashtirib, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bilan aviatsiya liniyasini o'zaro tutashtirish, ravonlashtirishni kuchaytirib, sirtqi tutashgan, ichki qismda ravonlashgan aviatsiya liniya to'g'ri barpo qilib, xalqaro ashyo obrot yo'li qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, aviatsiya transportining taraqqiyot iqtidorini uzluksiz oshirish, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyotiga faol mulozamat qilib, aviatsiya bilan zamonaviy kasbni birlashtirib, yugurishni cho'nqirlashtirib, aviatsiya ashyo obrot kasbining ko'lamini kengaytirib, diqqatni markazlashtirib, nuqtalik rayonlarda aeroport atrofi kasbini taraqqiy qildirib va zo'raytirib, nodir sayohat aviatsiya liniyasi barpo qilib, tuvan bo'shliq iqtisodini yetishtirib va rivojlantirib, chegara halqigan elektronlik savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvati, yangi afzalligiga yetishtirish Ул әсләһә құрылышының өнімені күчәп ашырып, нұқтылық аэродром пилалап құрышыны күчәйтіп, үйрішлік әсләһәні мүкәмәлләштіріп, авиация транспортыны башқы қатнаш транспорт шәклі білән маслаштырып, үйрішдіріп, универсал капалетләндіріш ұқтыдарыны үзліксіз ашырып, сүнни әқіл қошылған әркетіні чонқыр елғы қойып, Aqıl aviyasiya qurulışını tez alğı sürüp, ticaret başqırış ixtidari və mülazimət kapaltı səviyyəsini özdürüp, aviyasiya transportı işlərinin tərəqiyyatını küşlük tərəqiyyə qılış. Tərəqiyyat bilən bi-xətərlikini bir tutaş pilallaşdı çıngdırıp, bi-xətərlik məsuliyyətini həqiqi çıngıtıp, bi-xətərlikini başqırış və yoşurun xəvbini birmi bir təkşürüp, tügütişini daimlik qanat yeydirip, bütün cəriyallıq işləp çıxırış, yürüştürüşini təşkilləş və bi-xətərlikini nazarət qılış, başqırışını küçəyitip, mahiyyətlik bi-xətərlik səviyyəsini özdürüp, aviyasiya bi-xətərliki tövən çəkini qət'i saxlaş gerek. Qadın kəbin təkşürüp, tədqiqiliş qatnaşdı.
0: Әмді, мәркезінің экология мұхит қоғдаш назар әтчілікке давамлашмақта сәйіпіміз бойынша анытыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Автоном район бүгін мәркез экология мұхит қоғдаш назар әтчілік 7-ші күріпісі 9-ші түркімді бежерішкі тапшырған, амы паш қылған 41 әрзият дейл осыны тапшырвалды. Нұқтылық деққат қылыдған дейлу йоқ. Бұның 37-сі телефон арқылық, 4-і қат арқылық паш қылынған. Bu 41 deylonun 30-i Ürümç şəhrinin, 3-i Altay vilayətinin, 3-i Sancı Xuyzu Abdonum oblastının, 2-si Bayınqulun Moğul Abdonum oblastının, 1-i İli Qazaq Abdonum oblastının, 1-i Aqsu vilayətinin, 1-i Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deylosi 19, şauqın arqılıq bulğaş deylosi 10, Qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 4, ekologiyani buzğınçılıqı uçurətiş deylosi 2, su bulğaş deylosi 1, başqı türdeki bulğaş deylosi 5. Mərkəz ekologiya muhit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 18-ci günü gecə 9 türkümdə nuqtılıq diqqət qılıdğan 22 deyloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 410 deyloni Abdonom rayonunun bijirşigə tapşırdı. Bunun 363-i telefon arqılıq, 47-si xət arqılıq paş qılınqan. Yuqırqi ərziyyət deyloları caylarının bijirşigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilmi bu içə bijirlidu.
1: Stansımız xəbri. Abdonom raylıq 14-ci növətlik xalq qurultayı daimi komiteti bugün 79-ci qetimliq modirlar yığını açdı. Abdonom raylıq xalq qurultayı daimi komitetinin modiri Zumrat Obul yığın riyasetçilik qıldı. Yığında kadrlarını təyilləş, qaldırış işləri toğrısıdik zahat anlap ötüldü. Kadrların təyilləş, qaldırış layihəsini Abdonom raylıq 14-ci növətlik xalq qurultayı daimi komiteti 29-ci yığınının qarab çıxışıqı sunuş qarar qılındı.
0: Stansımız xəvri. Abdonom rayon davalni suğurtısının kulaylıq əm tez çıxım qiliş ıslahatını umum yüzlük alğa sürüp, rastiyot qiliş ünümünü aşırıp, 6 türlük çıxımını sekund işçili bejirişini əməlgə aşırdı. 2025-ci yılının ahırğa qədər Şincan boyca davalni suğurtısının çıray tontup çıxım qiliş kəsbini yolğa qoyğan tibbi doğru aparati 4100 işkigi yetdi. Rastiyot somisi 4 milyard yuandan aşdı. Abdonom rayonluq davalanish kapalti idarisi küzetip ölçeş və elektronluq rastiyot qilish mərkizinin muavin ali injineri Li Xaybin, Abdonom rayonluq davalanish suğurtısının kulaylıq əm tez çıxım qiliş sistemisinin dərəcəsini umum yüzük östürgəlliki. Kesərlərinin 6 türlük davalanish suğurtısının çıxım qiliş usulu da 3 sekundtın 15 sekund qıca rastiyot qilip bolishini əməlgaşurgallıqını tonuşturup mundaqdini. Çıray tontup çıxım qiliş, bir kod bilen çıxım qiliş, köçmü çıxım qiliş, inavet çıxımıdan ibarat 4 xil çıxım qiliş şəkli asasına, tuqqallar hesabati, ortaq paydalını şəkildə çıxım qiliş mülazimət dairisini icadi kengaytip, davalni suğurtısının çıxım qilişinin 6 türlük toplanma mülazimət sistemisi bərpa qılıp, amini davalni suğurtısı ıslahati elib gelgen kolaylıqtın bəhirlendirdik. Hazır çıray tontup çıxım qiliş kəsbi arqılıq, kimlik yox əhvalda köp xil muhitdə rastiyot qılğılı bolunu. Bir kod bilən çıxım qiliş vaxtı 15 sekund içigə qısqardı. Köşmi çıxım qilişdə yan telefon arqılıq torda nomor alğılı, həq tapşırğılı bolunu. İnavət çıxımı qilişdə banka inavət bərgən somma asas qılınıb, aval davalanıb, keyin həq tapşırılıdı. Ürümçi şəhərdəki çoğun doktorxanalarda türlük çıxım qiliş şəkli kesəllərinin davalanışını texmo qulaylaşdırdı. Автоном районлық халық доқтырханысы хақ еліш расчет қылыш бөлімінің қызметшісі Жан Ян тоныштырып мұндақтыны. Давалны суғыртысыдың чырай тонтып расчет қылыш терминалі умум юзлік қолынылды. Бимарлар давалны суғыртысы картысы кімлікіні әкелмесі му чырай тонтыпла расчет қылалайды. Бимардың айлы тәвәсі тұққалар хесабаты арқылық айлысыдекілергі вакалтан расчет қылдыралайды.
1: Әмді күзел жонго сәпірі сәйіпіміз бойынша аңылтып береміз. Станциямыз Хәври. Дәүләт орманчылық ва отлақ идарасы яқында өзгече экологиялык саяхат орынларыдагы тонжи төркем типик мисалларын элан кылды. Мәмлекет бойынча 20 мисал талланды. Шинжан Комул, Йелун, Ярдан, Дәүләт геология багытсы тизимлик кирген булып, Шинжанныкы баһаланган бердән-бер мисал булып калды. Шинжан Комул, Йелун, Ярдан, Дәүләт геология багытсы Дахайдау Мәнзир районының ядролык тәркиби кысмы булып, дөнья буенча көлеме иң чоң Ярдан яр шәклиге иге. Шундакла Ипек юлда азыргыч байкалган, инсанлар олтыраклашкан, харабилик сакланган бердән-бер Ярдан топи. Бу яр яна Петро Заур маканы булып, дөнья буенча бердән-бер сакланып калган 3 өлчәмлек стролык Петро Заур тухуми ва төрәлме таш катмысы дәл мошердан кезеленган. 2022 елы мәмлекет буенча тадқиқат өгенеш лагер булып баһаланган. 2023 елы Джонго экспедиция җәмгыяте тарафыдан дәүләт ишлеге тонҗи халыкара экспедиция багытсы кылып бекитилгән. Komul Yardan Dağhaydağ Mənzir rayonu yürüştürüş başqırış çəklik məsuliyyət şirkətinin baş direktori Wu Chouyu Mənzir rayonunun 500 milyon yandan artıq məbləq silib, sayahat yol tori və sayahatçılar mülazimət əsləhələrini mükəmməlləşdirgənlikini eytib bundaq dedi. Yadroluq sayahat yol torini qurup çıxdıq. Şərqi dərvazda, yəni yolğun say, şimali dərvazının üç ornida sayahatçılar mülazimət mərkizi var. Asasi sayahat yoli ve menzir noktalarını signal bilen kaplaş asas cihetten işkaşırıldı. Menzir rayonu Dünhuang, Turpan Katarlıq çaylarını tutaştırıp, rayon halkıgan nurgun esil sayahat liniyasını yolu koydu. Wu Chouyu, geologiya bağıtısının ekologiya qoğdaş kızıl sızıqını qattıq bekitip, çöl ekologiyasını əsligi keltürüş bilen sayahatçilikini etçinin tanponlıqı toğrısı da izdengelliki. Bunun denkeyin Jongo Yilong Moziyi kurup, Tadqiqat ögineish, sırlar üstid izdinish qatarlıq kəsib alətlərini beytidgallıqi, əm mədəniyet sayahatçilik tayinib, ətraptiki yezgəndlərinin kirimini aşırışıqa törtkə boldigallıqını bildirib mundaq dedi. Geologiya vaqtisi, Dünya Yardan Yilong Makanı markisini çördəb, Yilong, Yardan, Yipek yoli, ekologiya, pən texnika qatarlıq bəştürlük yadroluq mədəniyet başlayımısıqa asasən, tədqiqat, ögineş, sınaş dərisi gitsə dairini üzliksiz uzartıb, onu otur başlangıç məktəb oquqıcıları yaxdurduğan təbii geologiya dəris xansıqa aylandırdı.
0: Stansımız xəvri. Növətdən, Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat, Balğuntay, Taş yolu qurulışının 90%-dən köpürəki tamamlandı. Liniyəni 2027-ci yılıqı cəbbüt gözüş pilallandı. Narat, Balğuntay, Taş yolu ili dəryası vadisi bilən korlunu tutaşdırıdğan muhim yol bolub, Künəs nahiyasının Narat bazırdan başlanıb, Xıcan nahiyasının Balğuntay bazırda axırlaşır. Umumi uzunluğu 215,391 kilometr. Qoş yolun işlik 4 avtomobil yolu boyunca 1-ci dərəclik taş yol ölçümü boyunca yazılıdı. Hazırqı qədər tör 1-ci toxtan bölgədə quruluşun 85%-i tamamlandı. Narat, Balğuntay taş yolu 1-ci toxtan bölgə törünün müavin direktori Qaulılı muxbırğa mındaqdırı. Liniyədəki tonel tutaşdırıldı. Hazır qoşumça quruluşun nöqtılıq alğı sorvatımız. Yol yüzü, qatnaş bexətərliki, kökərtiş və tonel transport motor punkti qatarlı quruluşlardımı başladıq. Bu türnün birinci toxtan bölgi Narat Danlıq Mənzırı rayonudu bolub, məşğulat dairisi intayın tar. İşki tərpini tağ gəvdisi uğrab durudğan bulğaşqa quruluşun qiyirliq dərəcisi yuqri. Qaulalı tonuşdurub mındaqdırı. Baş quruş tizgilləş məsuliyyətini çıngıtıb, quruluşqa təşkilləşini əlalaşdırıb, adəm küçü maşına quruluş materialini bir tutaş pilallab mazlaşdırıb, süpət beyxətərliki qızıl sızıqını qatlıq saxlab, tarmaq iş tərtiblərini yuqru ünümlük cipsalaşdırımız. Bu türde katnaş başlangandan keyin Narat Bazardan Balğuntay Bazarğaca avtomobillik katnaş vaqti növetki 5 saatten 2 saatten köprekke kısqıraydı. Yana ülke yolu 12-ci liniyası Ediqo, Turpan, Toqsun, Balğuntay taş yolu bilen tutuşup Tianşan'ın janubi etkini boylap tez süratlik çoğun taş yolu bərpa qılıdı.
1: Stansımız xavri. Hazır dəl açlıq ziraatları etiz pərivşidiki açqışlıq məzgil, caylar yezgilik texniklerini etiz başlar deyil.

0: yetekçilik kılışkı təşkilləb, pən texnika vasıtısı arqılıq, yazlıq açlıq işləb çıxırışı da molosul ilişki küş qoşdi. Manas nahiyəsindəki 45 min mo közgü buğday arq-arqıdan başaq çıxırış məzgiligi kirdi. Lotoyi bazırının Rauja Juan kentide ösümlik asıraydıgan iki ademsiz uşku beydo yolbaşla sistemisi de aldın bekitilgen liniye boyunca mokim sılık uçup aşaret yoktuş doğrusu, bakteriye öldürüş doğrusu, ösümliklerinin ösüşine tanşaş doğrusu ve yopurmak oğutini buğdaylıkı tekşpür gidi. Dehkan manin mındaktırı. Tekniklerinin yetekçiliki de buğdaylıkta del vaxtıda bir kitim pürküp üçtün müdabiyelendik. 500 neçimo yerini yerim gündüla asas cahattin omumizlik tamamıldık. Tennarıxını tecep önümünü aşırışta alaydı körünerlik önümge eriştik. 90 ahiyasiriki 230 mamo közgü buğdaylıqta ademsiz uşbu arqılıq ösümlik asıraşta bir kitim pürküş, üçtün müdabiyelniş məşğulatı ilip berildi. Bu 5-ci ayının ahırları omumizlik tamamlanıdı. 90 ahiyalik yezgilik texnikisinin omumlaştırış merkezinin agronomi Yuan De Ling mındaqtıdı. Etiz pervisi texnikisi cahatta yetekçilik mulazimet kiliş, keserlik aşaret ziynini közdüp ölçeş, aldın signal veriş hizmetini daimlaştırıp yaxşı işlep, akıllaşkan, maşıllaşkan ösümlik asıraş yeni texnikisini zor kişbile omumlaştırıp, buğdaylıq pervisini bütün ceryallıq puhtı tutup, yazlıq aşlıqtan molosul eliş, dehkalarının kirmini köpeytişke hakiki kabalet kılımız. Çöçek şehri Emil Yesi Leuşan kentindeki konaklıkta etiz pervişi Mayıs mezgilde otaş, keserlik aşaret zininin aldığını iliş tizgilleş baskışı kırdı. Dehkallar texniklarının yetekçilikde yavu otçöplerini yoktuş ve aşaret zininin aldığını iliş doğrusunu ilmi usulda pürkidi. Kent ahalisi Yin Yüydü mındaktıdı. Yaxşı üskine, yaxşı texnikinin törtkisi de yer deriş naiti asallaştı. Bu yıl kömü qonaqtın yaxşı osul ilişini arzu qilaman.
1: Stansımız xəbri. Hazır dəl Lopnur kendri mayısını qumluqqa köçürüp tikişinin en yaxşı məzgeli. Lopnur nahiyəsi yakından buyan, təkli makan qumluqda Lopnur kendri mayısı tikiş hizmetini qanat yaydırıp, 28 milyon tüp Lopnur kendri mayısı tikişini pilaladı. Təklimakan Qumluqının Lopnur nahiyəsindəki tizgilləş rayonada işçilər elektr tori simi ornatış, temetib soğuri şilankisi yatqızış, Lopnur kendri maysıllarını köçürüp tikiş bilən aldıraş idi. Lopnur nahiyəsi bu yıl Təklimakan Qumluqda 20 mamo yerge süni usulda Lopnur kendri tikiş. Yer şəkli, təkşi, qumbarxallarının pərqi bir qədər kiçik bolğan yerlərini mərkəzlik tüzləşini pilaladı. Teyriqçilik karxanısı, Şincan, Zhichuan, Kangnun, Yezi İgilik Pen Texnika Çeklik Şirketinin məsuli Zhou Yunfeng muğbırğa mındaqdırı. Teyriqçılıq ceryanda yer şəkli, yer tüzlişi, yana su mənbəsi qasasən çatqal bilən ot cöpni birləşdürüş şəklidə Lopnur kəndiri və sök-sök tikib, borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırdıq. Hazır ot cöp katəkçisi borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırış, boran süritini astılıdış rolini cari qıldırıb tikkən yepinci ösümliklerimizni qoğdumaqda. Lopnur kendri kurgakçılıqa, şorga, kum boranğa çidamlıq bolup, kumlıqda borandın müdafiyelenip, kumni turaqlaştırıdığan yerlik ösümlük. Köçürüp tikkendin keyin tutuş nisbitige kapaletlik kılış üçün, ormançılıq ve otlaq tarmaqları Lopnur kendri maysıllarını parnikta merkezlik yetiştirişge bütün ceryallıq yetekçilik kıldı. Lopnur nahiyelik ormançılıq texnikisini omumlaştırış merkezinin inceneri New Jan Chiang mundaqtırı. Hazır, memleketin her kaysi caylardan 114 kıl sortini topladık. Borandın müdafiyelenip, kumni turaqlaştırıp, nacar şaraitka taqabıl turuşka maskeladığan Lopnur kendri sortlarını özümüz tallab yetiştirdik. Lopnur nahiyesi yana Lopnur kendri baylıqı evzellikigi tayinip, Lopnur kendri hesili pişiklaş zavudi, kolloid maddesini çıxırış zavudi qatarlıqlarını kurup, kesb zancırını uzartdı.
0: Stansımız muhberi Tanşu Eçen haber kıladı. 2026 yılı 18 May Xalqara Muzi günü Şincan Asasi Yığın Meydanı faaliyeti bugün Aqsu vilayeti Baynahiyelik Muzi'de ötküzülüp, Şincan Muzi işlerinin tərəqiyyatı doğrusu da doklat elan kılındı. Mədəniyyət yadıqarlıqları Muzi sahəsindəki köptürlük mühim nəticələr elan kılındı. Faaliyette Şincan boyunca ən çox nahiyə dərəcəlik Muzi Baynahiyelik Muzi rəsmi içildi. Muzi'da sapıl buyumlar, mis buyumlar qatarlıq köp xil törünü öz içigə alğan

0: turmuş ögengen. Senariye köp qetim özgertili resmi bekitilgen. Türlük tayyarlık hizmetleri tertiplik ilgiri sürülüvatkan bolup, film 2026 yılının keyingi yerimde süratki elenip, 2027 yılının ahırgıcı işlenip, resmi koyuluş planlangan. Filmde 20. əsrinin 60-cı yıllardaki ili arqı görünüş kılınıp, her millet amının özra hemden boluş, bir-birini düşünüş, bir-birge yuğurluştak illik ötmişi bayan kılınıdı. İlida namlıq kinonun senaristi Jing Yi mındaqdırı. Bu əsrde yazıcı Wang Mengning keçürmişleri sözlengen. Yine yağatçı Malik, Aliye Katarlıq kişini təsirlendirilgan obrazlarının təqdiri arqılıq kişiler arzırki özara düşünüş, sığdırışcallıq təsvirlənigən. Kişini intayın təsirlendirildi. Bu filmnin Şincan'a cümledin dəvir baş temsiği bulgan düşüncəmini çoğunqırlaşdırıb, Şincan tuprağı bulgan muhabbetimini küçə etişimge türtkü buluşini ümit qalimən. İlida namlıq kinonun rejissori Şirzat Yaqub mundaqdırı. Asaslıq icadiyyat kollektifimiz hazır İlida ilgirki bayanday üstüde izin vadıdı. Eyni çağdaki tarihi arqı körnişini namayan qılıp, amma razı boladığan, tamaşıbılar etirap qıladığan yaxşı əsər, nadir əsərini vücudqı çıxırışqı tırışımız.
1: Avtonomraylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komitetinin xəbri, Ürüm Şəhərlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Partiya Qrupsının əzası, Muavin Mudir, Şəhərlik Baş İşçilər Uyuşması, Partiya Qrupsının Muavin Şucisi, Rəis, Sau Bin, İntizamğa qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetilib, təşəbbüskarlıq bilan özünü məlum qildi. Növbətə Avtonomraylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətindən təkşirilvatıdı.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış verdik.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnan sanat radiosidan bevosita anglatqan tan tarbiya va sog'lomlik programmasi.
1: Qadrli anglatqichilar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Siloshatingdan boshqadamda anglatiladi. Programmamizni Siloshating aptisidan anglashingizni qarshi olamiz.
0: Unda programmamizning davomida do'stlarimizga bir qancha savollarni sizlab beramiz.
1: Bo'ldi, qani?
0: Oldi bilan anglatqichilarimizga shu Aşqazan ağırış, aşqazan köpüş, əzim qılış yaxşı bolmaslıq, bəlkim uyqı bilən münasibətlik bolış mümkün digən muşu məzmandiki savatını sizlə bəygən bolsa. Uyqı yaxşı bolmasa tal və aşqazanın iqtidarıqa təsir edidir. Tal və aşqazanın iqtidarı yaxşı bolmasa, qan və quvvətnin biokimiyelik aylınışıqı təsir edib, uyqının teximi nacarlışını kəltirib çıxırdı. Kəç uxlaş energiyanın xorışını aşırıb, tal və aşqazanın iqtidarını təvənlik devididir. Kəç uxlaydığın kişilər əxlət yeməkliklərini asanlı qıbıl qılıb, tal və aşqazanın tuşuş iqtidarını acizlaşdırıb, axırda simizlikini kəltirib çıxırdıqən. Yaxşı uxlayalmağanda, tal və aşqazanda qan uyub qılıb, köz ətrafı qardaşını kəltirib çıxırdıqən. Yəni, tal qıvıtı acizlab, teri paqıraqını yoxdırıqən. Onun başqa, tal və aşqazan acizlab, çoğun tərət qanuniyyətsiz buluş, ya ki, qorsaq köpüş qatarlıqla körülədikən. Şunamış, uyqıqı diqqət qılaydı, amalvamış, kəş uxlamaydı, amalvamış, kəs saat 11-dən başlapmış, uyqıqı kırışıqı
1: kapalat qılaydı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, səfərinizə bir sirdaş proqramımızda alınışlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Yaşar Yolqun.
1: Qadirli radio dinləyici dostlar, səfərinizə bir sirdaş proqramımız başlandı. Düşənbədən başlanğan barlıq işlərinizə nəyit nəticəlik olsun. Mən riyasətçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü proqramımıza tövəndiki məzmunlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilən bu yıl barlıq şəhərlərdə şəhər salamətlik təkşürüşü qanat yaydırılıdı. Həm də umum yüzlük kengaytılıdı. Örümçü şəhərinin ikinci qararlıq avtomobil setibiliş yardım pulu tarqıtılışqa başladı. Köp bolğanda 10 min yallık nəqbul yardımıgı erişkili buludu, qatarlıq uçurlarının təpsilatı dekhtanladı buludu.
0: Radio sayayeti sayıbımızda 5. ayının 19. günü nurğun sayayet oranları haqsız içi bitildi. Ya ki, kreş beltide yerin baha itibar berildi digə məzmunu sözləb verimiz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlıqaş, davamlıq proqramımızda qızgılıq bilan qatnaşqa isilə Veyşen Supamızın nömrü XG1074FM, XG1074FM. Onda bolsa qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdi məzmunlarımızda siləqiyyət güzəyili.
2: Türlük qatnaş uçurları, səpərdiki yenilikla.
3: Turmuş uçurları, bir xatar səpər şatlıqı.
2: Diqqətinizlə səfərinizdə biz sırdaş proqramımızda bolsun.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.
5: Səfərinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizlə uçurlarımızda bolsun.
0: Bu yıl barlıq şəhərlərdə şəhər salamətlik təkşürüşü qanad yaydırıldı, həm də umumizlik kengaytıldı.
1: Muxbirinin Turalğı və Şəhər Gezi Quruluşu Ministerliqidən iqilişcə, vilayət dərəcəlik və onundan yuqarı dərəcəlik şəhərlər və nahiyyə dərəcəlik şəhərlərdə bu yıl şəhər salamətlik təkşürüşü umumizlik qanad yaydırıldı digən, şunan bilən bilə caylar şəhər salamətlik təkşürüşü bilən şəhər yanılaşını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, şəhər yanılaş nuxtılıq vəzifisigi birləşdirib, öz yerinin əhvalıqa qarab məxsus salamətlik təkşürüşünü qanad yaydırdı digən. Bu şəhər salamətlik təkşürüşü işinin əmdə çoğun uddur dərəcəlik şəhərlərinlə məxsus paraballıqı əməslikidən dirək berdi.
0: Bu qitimqi şəhər salamətlik təkşürüşüdəki ən çoğun özgürüş umumyüzlük kengaytışdan ibarət. Yəni, barlıq şəhər qılıb təsdiq qılınğan şəhərlərdə şəhər salamətlik təkşürüşünü ilib beriş aydınlaşdırıldı. Bu, vilayət dərəcəlik şəhərini alın əməs, yəni nahiyyə dərəcəlik şəhərlərini öz işçiqi alıdı. Onun üstüge şəhər salamətlik təkşürüşüdə 4 qatlamlıq təkşürüş ölçümü yolu qoyulub, köpçülük turuvatqan bir yürüş, öy, kündülük turmuş olduraq rayondan sırtqı çıxıb aram aladığan köçü rayoni. Bütün şəhər rayonu çıxı qatlamı qatlam ilgiri sürülüb, çalı qoymay şəhər quruluşudki yetərsizliklər umumizlik rədki turğuzuldu.
1: Nurgun kişilər şəhər salamətlik təkşürüşünün zadı qandaq boludağalıqıqa qızıqışı mümkün. Bunundaki yadroluq prinsip mundaq. Aval şəhər salamətlik təkşürüşünü qılıb, andın yıngılaş, şəhər salamətlik təkşürüşünü qılmay durub yıngılmaslıq. İlgirki şəhər özgərtişdiki təcrübəgi tayınıb, kallısıqı kəlgənli qılış əndizisi bilən xoşlaşıb, ünümsiz özgərtiş, yüz abroy quruluşuğa xatımı berilidu. Cayla özüdeki kemtüklükü birleştirip, məxsus təkşürüşünü qanat yaydırıp, ölçülük apti, qatnaş, öycay mülazimiddi, əsləhələrinin konurşi qatarlıq məsələlərini dəl cayda təkşürüb rədgi turğuzışı, şunun bilən bilə, yepiq halqılıq mexanizm urnudib, məsələni bayqaş, tüzdüb həlqiliş, xulasiləb bahalaş, uzaq ünümlük müstəhkəmləşini işqa aşırış gərək.
0: Şəhər salamətlik təkşürüşüdeki obigit şəhər, Bu qarmaqqa pəqat bir tüzə şərkiti bolsumu, likin ən axırda bunun paydisi hər bir adətiki adəmgi münasibətlik. Konu öylərdiki yoşurun xəbiblərini bir-birləb təkşürüş, məhələlərdiki yoçuqlarını təkşürüb toluqlaş, koçı rayonlardiki qatnaş qıstancılıqını dəl cayda ravallaşdırış, şəhər rayondiki yetərsizliklərini bir-birləb toluqlaş qatarlıqlarının həmmisi şəhər ahalları turmuşu bilə münasibətlik. Şəhər salamətlik təkşürüşüdün ki, inki şəhərini yıngılaş yirik özgərtiş əməz. Bəlki, dəl cayda şu məsəlini həl qılışdır. Şuna, daimliq şəhər salamətlik təkşürüş hər bir şəhər quruluşunu xalq turmuşuna ehtiyacıqı texımı uyğunlaşdırıb, turalğı mühitini texımı bixətər, qolaylıq, olduruşuqa maskeladığan qılıb, hər qitimliq şəhər dərəcəsini östürüş arqılıq həmə ailələrgə həqiqi nəbiyyət güzüş üçündür.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, uçurlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu. Ürümçi şəhərinin ikinci qararlıq avtomobil setiviliş yardım pulu tarqıtılışqa başladı. Köp bolğanda 10 min yuanlıq nəqbul yardımiga erişkili buludu.
0: Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik ikinci qərar yeni avtomobil setibiliş yardım pulu 5-ci ayının 15-ci günü başlayıp tarqıtıldı. Paliyet yardım pulu tarqıtılıb bolğanğa qədər davamlaşdı. Yardım pul məbləği 6 milyon yuan bulup, istimalçılar avtomobil setib alsa ən köp bolğanda 10 min yuanlik nəq pul yardımından bəhrəman bola alaydı.
1: Səmimi əskərtdiş, hər bir adam yardım puldan pəqat bir qatın bəhrəman boludu, avtomobil setibiliş yardım puludun dövlətinin bıraq qılınğan avtomobillar, konu avtomobillarını yenisiga almaşdırış yardım pulu bilən tən bəhrəman bolğalı bolmaydı. Hürmətli radio anlıqçı dostlar, abayatın bir dostumuz Muşu Almaz əynək saladığa oranına. Adresini sorğandı növəçi müharir Muratqam dəbbədi. Mao Çınguan Cayın. Yiçi Arçinin otur da şeyg bas yama asan tapalaydı deydi. Paydalanıp kalanlar dostlar. Ayşem Gülhanım uçur berip dur yasacılar yaxşı mısılar? Kəgnanlarını karşı alımız. Bugün hava acayip yaxşı. Abdinan birden başlangan barlıq iştirinler. Naiti onuşluq bolsun. Rəhmət cəpa çəkdanlar adab uçur berip dur.
0: Rəhmət.
1: Onda bolsa qadırlık radio anlıqçı dostlar uçurladın mı anladık? Yıqımlıq naqşladın birini könlünler tatıp dur da kaçan. Onda bolsa Ayşegül Muhammed orunlagan şaq-şaq çınar namlıq naqşını könlü aramanlığı sunaylı.

0: Onda bolsa qadirlik radio yonguchi dostlar, Visions bimizga kelgan uchurlardan dostlarga yetkizib o'taylik. Mau uchar to'rt taksi Niyaz Savi ismli do'stimiz amallarni qizg'in qarshi olamiz. Tursinja aka. Qarshi olamiz aka. Uxlayotgan bir mushukni avatibdi. Ashta uxlayotam siz. Qop ketdin.
1: Qop ketdin.
0: Tag'atdi.
1: Xilal taksi deydi, yaxshimi yashar tunigin sizga to'xtasam. Aldırdık xeridi açıq qaldı, mən xijilib getdim. Mən aldıraydım, məni apırıb qoyun ha deyib qaldı amdı mən xeridi. Demin yaqlamadım, əsas sizi apırıb qoymaqçı idim. Könlüm bək yerim olub qaldı. Tünügün, tünügün, düşdə.
0: Heç nə olmaydı, aldırdık xeridi amma mən nəsə ücret buyuzcə kəsin şunda, amma bizmi bir yələk verib ücretni buzğanlar bir xil gözümüzdə ancaq çiraylıq görünməydi o yaşarı.
1: Yox, ücret tumabdı ki, mən miyədə bu xeridi miyətkən toq. Amma bu körüknün astından çıxan ikən aşlaq sal yıqın o qaldı. Şunu olan mən bu nim qımdım, mən aldırışım olmamğan ikən.
0: Hə, şu. Hə. Heç nə olmaydı, bax xijilim olub getmən, aşında eşəm de kira degan şunda iş. Kim burun tos şunu aldığa? Eş şunda mı? Hörmətli radio dinləyicisi dostlar, Fashion Spomsqa kəlgən uçurlarını yeni halatda dostlara yetkizib ötəyliyə. Çünki nə uçur bakən, mən bu yaxtırıb anlavatım ə proqramı nəyə də uçur beribdi. Ma tosun cavaqımıza bay çaxçaqıb qoysaq, özü uxlavatqan müşüktün birini əvətibdi. Şunan bilə, vay uxluman qob kitdən tursun cavaqa dəb qoysaq, yax, mən uyğa, qoşurcanın baldur kəlgən tosam, viyəy, nəmində qılsılədə.
1: O xabaman o.
0: Xabaman özünüz əvətibsiz.
1: Özünüzün həm
0: də hazır qalıdı, oxşaydı, uxlatqa oxşaydı deyib uyğutub qoyduq. Hatta mı? Rəhmət dostlarımız, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə buludu dostlar. Bizning bu səfərimizdə bir sirdaş proqramımızda Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqayıbsi slushi tingda masqadamda anlayalaysizlar. Bizning 5-ci sponsorumuzga bir raqamını yollaysizlar. Sizlarga bir arvema bardu. Şu arvemanı savma qılsanlar slushi ting appçimizni tushirib olasizlar. Qatnash degan ko'znakka kirsanglar 107.4 qatnash sanat radiosining programmalarini anglayasizlar. Tor orqali radio anglayasizlar do'stlar. Undan boshqa har kuni xizmatchi xodimlar nayti yaxshi bizning turmushlarimizga nayti yaqin bo'lgan, munosabatli bo'lgan yaxshi uchurlarni avatib berdi. Ko'rib, tushunib, hatto sizlarga bak yarab ketib qolsa do'stlarga tinchan qilib qo'ya olasizlar. Denzami qilib qo'ya olasizlar. Gullarni, choylarni avatib qo'ya olasizlar do'stlar. Yaxshimiki, unda biz tushirib olinglar. Qadrli radio yonlug'ichi do'stlar, diqqatinglar davomliq bizning uchurlarimiz bo'lsin.
1: 5-oyning 16-chi kuni davlatimiz o'z oldiga tadqiq qilib ishlab chiqargan 103-chi nomorliq musobaqa darajalik benzin Shinjangda rasmiy shiltildi. Bu davlatimizda tunji turkumda sanoatlashtirilib ishlab chiqarilgan 103-chi nomorliq oktan qimmati yuqori bo'lgan musobaqa darajalik benzin bo'lib, davlat chetki yuqori iqtidorli musobaqa avtomobillarining yiqilg'i may bo'shlig'ini to'ldirib, davlatimizning yuqori darajalik musobaqa avtomobillariga shiltilgan

0: Mayni uzoq muddat import qilishga tayinish vaziyatiga qodimi berdi.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlar davamlı diqqətinizdə olurdu. Avtonom rayonumuzda bu il 1-ci aydan 4-cü ayğaca hava sübuti yaxşı olan gün sayı nisbəti bultırqı oxşaş məzgildikidən aşdı. Tianşanın şimali itkidə hava sübuti sicil yaxşılanışqa qarab yüzləndi. 5-ci ayının 16-cı günü saat 12-də Jongo Muhit Ölçəb Təkşürüş Başbonkiti hava sübuti sanlıq məlumatlarını ilan qılış orqan tərəb əbdisinin sanlıq məlumatı körüstülüşcə. Ürümçinin hava sübuti əla bulğan bu yılının 5-dən başlayıb Tianşanın şimali itkidə yaxşı hava sicil davamlaşqan. 1-ci aydan 4-cü ayğıca Avtonom rayonumuzdaki 14 şəhərinin otturca hava sübuti yaxşı bolğan gün sayı nisbəti bultırqı oxşaş məzgildikidən aşqan eğir dərəcədə bulğanğan gün sayı nisbətini bultırqı oxşaş məzgildikidən azaytış nişanı əməlgə aşırılğan. Muhit hava sübuti bultırqı oxşaş məzgildikidən yaxşılanğan.

0: Qadarlik radio anglıqçı dostlar, yıqımlıq naqşıladın köngül aramanlağı sonduq. Bəlkim bu naqşını anlap nurğun dostlarımızdan bulup mu? Balinxo dostlarımızdan köz aldığı məktəblədi, paliyyətlədi usul dayarlaydıq o.
1: Doğru.
0: Naqşıqa sələmi dayarla baqqan mı?
1: Biz isimli qılışca başlanğış vaxtımızda dayarla baqqan doğru.
0: Şıqılıp şunda usul kildiğen bir xil qızla işki tərəbdən çıxıb, bir xil şahla közünün digəndi közlerimizi köstüb, oynap getəddiq şıqılıp. Şunda köngüllük vaqtla sələn ama insanlığa kəldim o dostlarımız.
1: Siz açdaq dəb bana Xadice xanım video numarını yollab dəqçə etdi.
0: Yaq, aşı bağları bir güzələməz mi? Naqşıların huzurlunub, bağladaki yeşil aşı bağları qarab, güllərgi qarab huzurlunub. Utturdu bu Xadice xanım. Huzur, huzur, ey huzur. Acab
1: çıraylıq kəm?
0: Bək çıraylıq ay bağları. Ər günü proqramımızda əvətdi biz mi qarab huzurunub getimiz. Muşunun qonurğun əcirsin gəndə. Bu misama gül, mihir muhabbət neyiz qılmısa, əcir neyiz qılmısa, manda çıraylıq qop getməkdi.
1: Ma gülün əmisini özünüz baqamsız Xadice xanım?
0: Özü baqıdı ki, işqilib bək çıraylıq bağları.
1: Ras, əcəkdir.
0: Həqiqətən, huzurlan qodək. Hörmətlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə radio sayaydı sayıbimizdən. Dostlarımız acayip yaxşı görüb anlaydı, hətta özümüz mü yaman yaxşı görüb oxuyumuz.
1: Doğru.
0: Muşunun da çıxan, məsələn, məzmunğa əsasən, orlaşdırılğan məzmunğa əsasən, bağan yerlerimiz bolsa, yeni qaydı bağımız kəpkidudu, şu güzel əsnəmələr köz aldığımızda kildu, berib baxmağan caylar bolsa, berişini arzu qılıb sayat pilallarımızğa kırgız ovalımız. Onda bolsa dostlarımız, bugünkü proqramımızda mı, muşu, Nəyət, yaxşı bir itibarlıq siyasət başını siləq uxduraylı.
1: Doğru.
0: 5-ci ayının 19-cu günü, dostlar. Nurğun sayət mənzərə yolları həqsiz içi bitilidu, yaq ki, kırış bildidə 20 baha itibarı berilidu.
1: 5-ci ayının 19-cu günü Sübətlik sayətdən Xoşal Bəhirman bulub, güzəl tağ daryalarığı ortaq atınış baş deyimsidir ki, 2026-cı illik 19-cu may Cungu sayət günü. Şincan'daki şöbə paliyyət meydani paliyyəti Sancı Oblastı Qucan Ayizətki Cambulaq mənzəri rayonda ötküzüldü. Nurğun sayahat mənzəri rayonlarına kiriş bildidə yerin baha itibar beriş, mənzəri rayonu həqsiz içi bitiş qatarlıq itibar beriş paravalıqları tayarlandı.
0: Məsələn, dostlarımız Ürümçi şəhərdə bolsa Tiyanşan Çong Cilğısı mənzəri rayonu. Acayip güzəl qudurusilə dostlar. Onun başqa, Muşuta Ekologiya Baxçısı, Şərqi Bəyyangu mənzəri rayonu, Şölingin Cilğısı mənzir rayonu, Qərbi Bəyangu Sayat rayonu, Miyavargu mənzir rayonu, Cuxatay mənzir rayonu və Şəvçüzüdəki Çinlundan mənzir rayonda tövəndiki kişilər qarda itibarlı aba dostlar. Nait əstaydılıq bilə anlaylı ətdə Muşu orlağı basanla ba itibarla diqtanladı bolsun.
1: Doğru. Birincisi bolsa, boy igizliki 1 metr 30 cm-dən aşıdığan balalar və 18 yaşını mı öz işçiyi alğan 18 yaşdan tövən quramığı yetmigənlər. Bütün günlük tüzümdiki daşıyalarının toluq kürüs və onundan tövən oxuş tarixi iki oxuqçılar. Şikinci avlat meyiplik genişkisi bolğan 4-ci dərəcilik meyiplar. 60 yaşdan 65 yaşıqçı yaşanğanlar. Bu, 65 yaşını mı öz işçiyi almaydı. İnqilabi qurbanlarının ailə əzalıları, xizmət üstüdə qurban bolğan hərbiylərinin ailə əzalıları, kesel bilən qaza qılğan hərbiylərinin ailə əzalıları,

0: Tabii mecburiyet ötəvatqan hərbilərinin ail əzaları qatarlıqlarının qısım tüzüb tarqatqan alaqadar kinişkisi asasən kiriş biletində yerin baha itibar berişi yolu qoyuldu.
1: İkincidən 6 yaşını öz işçigə alqan və 6 yaşdan tövən ya ki boy yigizliki 1 metr 30 cm və 1 metr 30 cm-dən tövən balıla. İkinci əvlad meyiblik kinişkisi bolğan birinci, ikinci, üçüncü dərəcilik meyibla. 65 yaş və 65 yaşdan aşqan yaşanqalla. Küçki igi guahnamısı ba rəsmi hərbilə, meyib hərbilə, meyib xəliq saxçıları, ot öçürüş qutquzuş xadımları, işləvatqan bolsun, ya ki pensiyaya çıxan bolsun, oxşaşlar. Adın meyibla və ot öçürüş qutquzuş məktəblərdəki oquqıcılarının kiriş bildi keçirim qılındı.
0: Әмді Илі Қазақ Аптының областыда 5-ші айның 19-ші күні Джонхуа Фушоушан мәнзірі районы, Мәнсин Ваңйонгу мәнзірі районы, Джейу Гунжу Устықудыс Бақтысы мәнзірі районы, Күрі Қадими Шәрі мәнзірі районы, Түкей Құмлықы мәнзірі районы, Шиба Қадими Шәрі Тяншан Гүл Денізі мәнзірі районының кіріш белтіде ерін баға етбар берілді.
1: 5-ci ayın 19-cu günü Narat Sayad mənzir rayonu, Suluq Yer Qədimi Tirəklik mənzir rayonu, Qaracun mənzir rayonu, Axtaş Çoxsu mənzir rayonu və Moğul Görə nahiyəsindəki barlıq içibitilgən mənzir rayonlarının kiriş bildi kəcürüm qılınıdı, ləkin bu arlıq avtobus bildini öz içi qalmaydı, ə dostlar?
0: 5-ci ayın 19-cu günü Altışuar Kotsi mənzir rayonudaki Akardiyon Körgəzmi Sarayının kiriş bildi 19 yön 9 mu buldu, əsəbası 30 yönlik bilədə.
1: Qulcığı sayadqı bağan dostlarımız ma itibarladın bəhirlini vəlanlacımı. Andan 5-ci ayının 19-cu günü İlə Dəryası mənzir rayondaki 1-ci numarlıq pristandın yolu çıxıdığan sayad paraxoddi. 2-ci numarlıq pristandaki su üstü oyun türləri. Şimali qırqaqdaki bir aylı kişilər şatlıq bağçısı da 50% itibar berilidu.
0: Tarbağatay vilayətidə, Tarbağatay vilayətidiki 19 mədəniyyət sarıyı həqsiz içibitildu, həm həqsiz çöndürüldü.
1: Şixu şəhri Çağantoqay nahiyəsindəki mənzir rayonları həqsiz içib etilidu.
0: Qubuqsar Monğul Abdunun nahiyəsindəki Əylən Tuzkülü mənzir rayonunun kiriş biletini setib alğan sayıçılara bir xaltı tuz həqsiz sovuq qılındı.
1: Çöçək şəhərdəki barlıq mənzir rayonları kiriş biletini keçirim qılış itibarı fəaliyyətlərini yolğa qoydu. Qısmən soda sarayla mal setibiliş mərkəzləri mal setibilişdə mükafatlıq çək tartış, bəlgilik sonmağı yəssi soğuğu biriş, alaydı bağda setişini ilgir sürüş qatarlıq fəaliyyətlərini, şundaqla hər qaysı çoğun bankına bilən birləşib, kartı işlətib mal setib alsa bahanı kiməkdiş, bəlgilik sonmağı yəssi bahanı kiməkdib, yardan pulu biriş qatarlıq paravallıqlarını yolğa qoydu. Demək, dostlar, 5-ci ayının 19-cu gündəki fəaliyyət cümə bu,
0: ədədəki,
1: səyşən bükündəki, hər qaysı orundəki dostlarımız Muşu uçurlağı asasən öz anlarının yıqın cahidik ya, sayad mənzər nöqtələrqi berib, Muşqıl itibar bağ vaqtda könüllük sayad qabilişənləni təvəsiyyə qılımız dostlar.
0: Doğru.

0: Qadirlik radio anlayıcı dostlar, səpranızı bısırdaş programımız ahırlaşdı. Programımızı yaqtırıb anlananlarga köpdün köp rəhmət.
1: Riyasetçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalat Qasım növəçi muharir Murat Qopur.

Niyallu tərəflədim avtomobila biraz köprəkə ligin alaydı. Tosub qalğan əhvalla yox gəndigə uçur nəvətibdir, rəhmət. Yəni uçurla qaraydıqan bolsaq, səhər güzülünün müşü proqramımızı yaxdırıb anlavatqalıq doğrusuduk uçurunu tapşırıb aldıq, rəhmət sizə. Onunla başqa Mari Gül xanım mu, Satira xanım mu proqramımızı yaxdırıb anlavatıb da həm alaqa köpdən köp rəhmət eytimiz. Tamamlıq yol uçurlar qaraydıqan bolsaq, Əkbər əpəndimin uçur ki, yaxşımı dılraba, Dondalyan şiyici etirəb qırab mağa yolunuşdumu yollarda tosu şəhvalları bakəndigə uçur nəvədibdir, rəhmət. Yeni uçurla qaraydıqan bolsaq, Abdüəliyin uçur ki, yaxşımı dılraba, Çentancan yoludun yaşan ronluğu cibuğa arlıq, şimaldan cənib qırab mağa yolunuşda yollarda tosu şəhvalları bakəndigə uçur nəvədibdir, rəhmət. Uçur hansı tapşırıb aldıq.

0: Qadərli dostlar, anlaşdığınızla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 qatnan sənət radiosunun bir vasitə anlatılıb atqan Xeyirli Qaxşan proqramısı. Xeyirli Qaxşan proqramısı Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqa əbçisi Sılıqşetindən damas qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Sılıqşetin əbçisirimi anlaşılanı qarşalımız. Ondan bəsə dostlarımızın əvətkə uçurlarqı bir qarabı qayla, uçurlar qaraydıqan məsək Abdullah Akımızın uçurgə yaxşıma dılraba yol uçurub yerək, məşü Miran Ultraq rayonunun aldıdı ki, məşü qoş yol üçtükü yollarda Abdülmobullah biraz köpürəkkən, digə uçurunu əvətibdir, rəhmət. Onun başqa məşə Abdülkerəm Akımızdan bir avazlıq uçur bəlkə anlapa qayla avazlıq uçur nə?
1: Yol uçura, bir üçün yollur avan.
0: Yəndə amlıq da sana uçurlar qaraydıqan bəlsəq, yəkəndə bar Gülxanım, yəna...

Abdurayim Can qatarlıqla proqramımızı yoxdurub anlayıb ötüb də. Yana uçurla qıraydıqan bozaq, mış qaşqadiki Abdurayim Can uçurge, yaxşı modul raba, qaşqaşarının payınab yolları, xoş yolun işte raban digə uçur nəvədib də rəhmət, uçuranlarını tapışırıb aldıq. Qadalik dosa təməndə Yaşar Məmtəmin oruluğan Toy Naxısı anlandıyı namlıq naxşini birlikdə anlayılıyıq.

Qadirlik dostlar, hayat musabaqalarga sağlamlıq, bəxt və xoşallıq hər vaxt əmrə bolsun degen güzel tələklərimiz bilən bugünkü xeyirlik axşam proqramımızı axırlaşdırmız. Yaxtırıb anlığınınlağı köp rəhmət. Proqramı riyasetçisi Dilraba Anvar.

Qadirlik dostlar, işçilər uyuşması sadası sahibimizni anlaşılan qarşalımız. Dövlət turbu tori, guruhi, qarbi qısım turbu yolunun çöl bayavandiki energiya sebidə 20 neçə yıldın buyan turbu texnikisini çoğqur tətqiq qilib kilvatqan bir üskünü doktorba. O, yadroluq texnikini çoxum öz qoldu tutuş gerek digən etqat bilən, import qılınğan üskünlərini işiltiş qiyin boluş məsilsigə bivastı yüzlənib, çöl cəzirinin işkirisi də keç gündüz tətqiq qılıb, nəçə yüz qətim sınaq qılıb, nəçə mən qrupa sallıq məlumatını təhlil qılıb, alqılıq zapcaslarını dövlətimizi işləb çıxırışını işqaşdırıb, dövlətinin energiya yolu bixətərliğini qoğdudu. O, dəl, 2025-ci ili Şincan Uyğur Abdunum rayonluq əmgək nəmunicisi bulub bahalanğan Qarbi qısım turbu şirkətinin texniki mütəxəssisi Shen Donghai. Bugün Shen Donghai'nin hünərvən royi bilən tosaqlarını bozub daşlab, bütün vücudu bilən energiya yolunu kapalətgə iyi qilişdə kürəş hikayesini birlikdə anlayımız. 1998-ci ili Shen Donghai Şincangdan ibarət bu münbət tuprağa qadam qoyub turbu yolu texniki boldu. O 20 neçə ildən buyan Çinxay Şizang eyizligidən Tianshanın cənubi və şimalığıca çöl bayavandan adamsız rayonuğuca izcil energiya bilan ta'minlashga kapalatlik qilish birinchi sepida yıldız tartib odatdagi texnikdan kompressor qurpsi quruq gaz bilan himlash ölçəş üskünlərini pişiq bilədiğən nopuzluq texnik xadımıqa

Olca şəhərdəki bu məhəldəki kiçik zavod nəm üçün daşöy professorlarını cəlb qıldı? Olca şəhri Yeşöy Kocu Başqarmısı 2-ci Kövrük məhəlisi də közgə ancı çelqib gətməkdəğən tuxum məsulatlarını pişiqləb işləş zavodu var. Onun kölümü çomba müsümü Qarbi Şimal Dehqancılıq, Ormancılıq, Pən Texniki Daşöyüsünün professorla ömükini məxsus ziyarət qılıb yetəkçilik qılışqa cəlb qıldı. Bunun cavabı başlamçı türünün dəl cayda küç qoşuşuğa yuşurunğan. Bu tuxum məhsulatlarını pişiqləb işləş zavodu 2019-cı ili qurulğan bolub, əsaslığı təmləndirilgən ördək tuxumu, təmləndirilgən uzuqluq tuxumu qatarlıq alayda məhsulatlarını işləb çıxırdı. 2025-ci ili setiliş miqdarı 500 min danığı yetib, Şincan sırtıdaki nurğun ölkə Abdunum rayon şəhərləyə setilğan. Karxanının buruluş noktası 2025-ci ili 7-ci ayda barlıq gəldi. Wang Jinhua, Qarbi Şimal Dehqancılıq, Ormancılıq, Pən Texniki Daşöyüsüge berib, Şincan başlamçı türü boyunca tərbiyeləş kursu qatnaşdı. Tərbiyelinib qaytıp gəgəndən kiyin, o çunqur ilham elib, tezden Şincanın danlıq, süpətlik, alayda məsulatları tor süpsi bərpa qılıb, Şincanın teximi köp, xas yezigilik məsulatlarını torda və tor sırtıda setib, bütün məmlikətke yüzləndirdi. Wang Jinhua mundaq dedi. Ali məktəb oxutqucuları işik aldığı çikilib yetəkçilik qılıb, karxanlarının pişiqləb işləş tərtibini teximi inişkiləşdiriş, əstaydıl buluşunu ilgiri sürdü. Yeməklik istimalcılarının salamətlikigə bivastı münasibətlik, şuna süpüdüyə çoxum qatdıq ölçəm bekdiş, ölçəmini üzlüksüz östürüş gərək ki, hər gizmə tövəl tişki bombaydı. Profesor Zhang Bingbing'nin qarışca, başlamcı turunun yadrolu qimiti yezi kənd kəsiblərini gülləndirişinin yol

qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özününki köngül sözlərini qaldırıbdı. Qağlıq nayasıdaki 2000-ci illarda tuğulğan yigit qan işligüçi qolucayı taqdim qıldı. 5-ci ayının 15-ci günü Ürümçedeki bir doktorxanada 2000-ci illarda tuğulğan yigit Qurbanjan Tursun muvaffaqiyatlı halda qan işligüçi qolucayı taqdim qılıp Şinjangdaki 241-ci bolup qan işligüçi qolucayı taqdim qılğıcı bolup qaldı. O qan işligüçi qolucayı taqdim qılış arqılıq bir janni qutquzalaydı ekan men dedi. Qurban qağlıq nayasının qağlıq bazırdan bolup daşöni əmdilip bitkizgen. Yakında memurluk imtihanına katlaştı. O takdim kılgan 138 ml kan işligüçi qolucayra suspenzeylik suyuqlığı şu günü deniz boyudaki bir ölkedeki doktorxanığa yetkizilip kan kesiligi girtlar boğan bir bimarni kutquzışqa işiltildi. Qurbanın atanısı kiçikden tartıpla onunğa batur, durus, başqalarga yardam berişni xoşallıq dep bilidigan adam buluş başqalarga yardam berişni xoşallıq dep bilidigan adam buluş toğrusida tarbiya bergen. Yaxşı aile istili, aile tarbiyesi onun da kızgın, dostane, ahkönül buluştak esil pəzilətini yetildirgen. O, daşöyde okuatkan məzgilide amövi mənbəyat paliyyatlarge, haqsız qan təxtim qılışqa aktif qatnaşqan. Yaqında qurban qağlıqna ayalik qızılkırıs cəmiyyeti xizmətçisinin telefonunu qıbıl qılıp, özünün qan işligücü qolucayra tipinin dövlət içindeki bir beymarının gibilən maske gəlikidin xəbər tapdı. Qurban kəskin halda, təxtim qılımən. Bütün memlekette Junhua yilik ambarığa azab olan neçi milyon pidayı ba. Şunca adam içiden minin kan işligüçi qolucayra tipim bir bimarniki bilen maskepdu. Bunun özü bir taqdir, dedi. Dastlabda ailesikile onundan sel ansırdı. O sabırçallıq bilen ulağa kan işligüçi qolucayra taqdim qılışqa alaqadar bilimlerini düşendirdi. Axırda ailesikile pozisiyasını özgertip onunla ilham berip, xatırcan bağın oğlum. Şu ihtiyaclıq bimarını qutquzğın. Biz senden pəxirlinimiz, dedi. Ailistikilənin qol işi, qurbanğa illiqliq is qaldırdı. İgilnişcə qan işligüçi qolucayra bilək vinasıdaki ətrap qeynindən elindikən. Taqdim qılınğandan kən yilikini qıdıqlab qan işləş tezlişidikən. Qan işligüçi qolucayra elinib bir iş gəpti içində taqdim qılğıcının qeyindiki hər xil qan hüceyrlə əslidiki səviyyəgi qaytıdikən.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütün küllük anıltışı Muşiyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin her kaysı punktlerdeki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşan'ın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

0: Xayirlik səhər. Bugün 2026 yıl 5 ayının 19 günü səkşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 3 günü. Hər günü özünüzünü asırışqa əhmiyyət verib, yaxşı gördüğün kimiğinizini kiyin. Heç kimgə həvəs qılman, heç kimgə tayanman. Üntünsüz tırışıb, özünüz arzu qılğandak yaşan. Hər günə quyaş götürülgəndə ümid kitolğan salamlarınızı yaqınlarınızğa yetkizin. Hər gündəki sap havağa həmrəh bulub, hər günlük keyfiyyətinizni yaxşı tanışan, hər gününüzni mol husulğa toldurun. Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün mü yeni bir gözəl səhərni kutub olduq. Səhər özünün yaqınlıq həm illiq külümsirişi bilən qalbimizə ilham, vücudumuzğa qızğınlıq bəğişləydi. Səhərinlə xeyirlik bolsun, gözəl səmimi təvsiyələrimiz mücəssəmlənən 174-dən xeyirlik səhər proqramımızı yana dəl vaxtıda huzurunla qısındıq. Proqramımızı avul qıdəklə yaxdırıb anlığaysilə, mən riyasətçi Daniyar Mahmud. Hürmet radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tuvanlık mazmunlarını oranlaştırdık. Avval, turmuş bilimleri sahibimizde maus çoğraq bolsa beğişini asırgılı boludu. Tatlıq yemekliklerini siyadı köp istimal kılganda, yirakni körelmesliğini eğirlaştırıydı da o kadarlık mazmunları sözləp yerimiz. Programımızdan sağlamlıq saatleri sahibsi de, çüşlük damaq denkin asırak mülkdü olsa, menge qançüş xalbini tuvan etkili boludu. Aptaptın siyadı sağlanış, Bəlkim, sınaq şəlanışını kəldirib çıxırışı mümkün qatarlıq məzmunlarda savadlarını anlayısla. Qeynəm sırosla əmdədi qıdanla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsın.
1: Səhərdəki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş qüvvətkə toldurub, kötürən qüruh bilən yeni bir günge yüzlənin.

Ilmiy usulni o'g'riqlaganda yemaklarni qanday iste'mol qilish kerak? Mutaxassislar semizlik masalasiga ilmiy pozitsiya bilan to'g'ri muomala qilishni eskartadi. Yemak ichmakni kontrol qilish, harakatni ko'paytirish, yaxshi turmush odatini saqlash o'g'riqlashdagi oshqish. Butun kun qabul qiladigan issiqlik miqdorini 1000 kilokaloriya ichida tizginlash. Yemek içmek türücətdə ozuqluq tampon buluş, prinsipçətdə yeməkliklərini yegəndə tuz, yağ, qənd miqdarı tövən buluş, qanuniyyətlik ozuqlanış.